Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Life is simple. Life is free.
4: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er

0: Hver gang Arti Arti går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør alle de, alle de.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit fra

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Betano

0: er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
11: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit. Power.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrows til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Emil her. Hver gang Arti Artit går i studie, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores

0: sammenbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Så, ost, skinke, agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Ellers har han jo et alternativ, og det er at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, lyder det fra Dragsted. Her til morgen er politiet til stede ved en haveforening i Ishøj efter anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Den indledende efterforskning viser, at der er blevet affyret skud, men ingen personer er ramt. Kriminalteknikere arbejder fortsat på stedet. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyde og mulighed for lokale, lette byer. 12-17 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 8 grader varme.
2: Temperaturen lige nu 7 grader. Du lytter til Radio ABC.
0: ABC.
2: Vi giver dig

0: Boys a Liar Part 2. Klokken den er 8:06.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Den er fredag, så blev det fredag.
4: Ja.
3: Så kom den altså.
4: Det er dejligt.
3: Der var masser af rygter, men det var ikke. Det var god nok.
4: Det var Frejas yndlingsdag på ugen.
0: Det er ja, det
4: fik
0: faktisk.
4: Vi bekræftet tidligere. Ja.
0: Det er jo også Frejas dag.
4: Nå ja, det er rigtigt.
3: Jeg har hørt, når jeg har lavet radio med en længe nok til, hun har sagt, det er jo min dag. Så, ja. Så vi kan godt sige, i dag er Frejas dag, og alle jer, der løber med, der hedder Freja, det er jeres dag.
4: Det er jeres dag.
0: Sådan, og det er jo også en rigtig dejlig dag på rigtig mange andre måder. Blandt andet, fordi det er weekend om lidt, men
4: vi skal også have et ret hyggeligt tema senere, sådan en rigtig fredagstema.
0: Mm.
4: Hvad fik dig sidst til at grine? Højlydt!
3: Mm-hmm. Ja.
0: Det er dejligt. Det er dejligt at få delt lidt af det.
4: Der kommer en masse positivt ind.
0: Ja.
4: Der håber jeg også, vi kan få grine lidt.
3: Jeg håber også, der er positivitet efter klokken 7, fordi vi får besøg.
0: Mm-hmm.
3: Lisa og Brian fra Kærlighed, hvor kravene vender. Det er jo sådan den seneste sæson, der blev optaget og vist på TV2 Play. Det er jo med folk fra Djursland.
0: Ja.
3: Og det er jo en del af vores scenerområde, det er jo ABC-land. Og Brian har jeg gået i folkeskolen med, så jeg var sådan, jeg havde sådan, det var ikke sådan noget med, der var ikke en mændelmand eller et eller andet, jeg skulle have fat i TV2, det var Brian selv.
0: Ja, ja.
3: Og logistikken krævede lige, at der var lige noget fridag, og så skulle lige skære et hjørne her der. Men han er altså med sammen med Lisa efter klokken 7, der glæder mig rigtig, rigtig meget til, at vi skal sige godmorgen til ham.
4: Ja, det bliver så godt.
3: Så ekstra meget bøn op stranden i programmet i dag, kan
0: jeg. Og så er der selvfølgelig også lidt klubkammerater.
3: Yes.
0: Vi skal selvfølgelig have lidt fredagsstemning i gang.
3: Ja, og i dag får den lige et lille twist, fordi der er der er blevet forhandlet noget. Så vi har faktisk en lille eksklusiv, en sang, som vi spiller før tid.
4: Mm. Spændende.
3: Ja, ja.
0: Det bliver rigtig spændende. Jamen, jeg synes bare, vi skal gøre det. Lad os sætte fredagen i gang. Her er det med Goffs, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. 1000 år.

0: Gops. Her sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Her for så besøg fik du 1000 år.
1: Og lige om et øjeblik, så skal vi lige kigge lidt tilbage på dagen i går. Vi snakkede lidt om kontroversielle holdninger.
0: Ja.
1: Og man kan vel godt sige, at vi kom lidt rundt omkring.
0: Det gjorde vi i hvert fald.
1: Ja. Og det skal vi altså kigge lidt på igen lige om lidt. Men først Just DJ Style og Jon med Turn the Lights Off.

0: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrows til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Baby, yeah.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. 21 minutter over 6, du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Lige nu der er tid til et lille højdepunkt fra i går, inden det er, at vi går videre med fredagen. I går der var det også et hyggeligt tema, men ja. Vi gik over meget bredt.
0: Det må man sige.
1: Ja, temaet i går lød sådan her.
2: Hvad er din mest kontroversielle mening, holdning? Vi har snakket om mange forskellige emner, men nu skal vi se, hvad I derude har sagt, I gerne vil deltage med.
0: Det skal vi nemlig. Og Christina, hun skriver, man skal huske at bruge sine penge i starten af måneden. Sidst på måneden har man nemlig ikke mere.
1: Sådan.
2: Så er ingen, der kan
0: jeg tror, der er mange, der lever efter det, men det er rigtigt. Jeg tror, de fleste tænker, at man nok skal gøre det omvendt.
2: Ja. Marianne varmer i hvert fald ikke op til Royal Run, for hun siger, løb er et instinkt. Det bruger man til jagt og flugt. Ikke i en motionsform.
0: Jeg bruger det, så jeg skal stikke af.
1: Ja. Det er kontroversielt for rigtig mange. Fordi ja, der er rigtig mange, der er blevet løbere.
2: Så når folk er ude at løbe sig, hvad løber du fra?
1: Lone skriver, at månelandingen aldrig er sket. Det har ført til mange ophedede diskussioner gennem tiden, primært med mine børn.
0: Spændende.
1: Okay.
0: Sebastian, at man ikke blind skal stole på medierne.
2: Korrekt.
1: Ja.
2: Siger
0: det tror
2: medierne.
0: Jeg faktisk også, de fleste er enige i.
1: Det tror jeg også. Ja.
2: Marius siger, at vi er alt for mange mennesker på kloden, og kører den fuldstændig i seng, fordi folk holder i live med medicin, og vi gør for meget, og vi burde bare lade naturen være.
0: Ja, naturen. Lad naturen gå sin gang.
1: Okay. Mhm. Peter er ude at sige, at covid-19 er menneskeskabt i et forsøg på at reducere befolkningen på planeten og se, hvordan vi vil reagere på den.
2: What?
1: Bare som et eksperiment.
0: Okay, wow.
2: Dejligt kontroversielt.
0: Altså her er vi virkelig ude
1: noget.
2: Ja, tak.
1: Kontroversielt.
2: Yes, okay, og månelandingen findes heller ikke.
0: Ej, det er spændende. Så har vi Maria, der skriver, mange folk vil gerne hjælpe klimaet og være bæredygtige, men når det kommer til deres ferie, så er de helt glemt igen. De har stadig behov for at flyve på ferie til varme lande langt væk flere gange om året, endda til lande, der har begrænset drikkevand alene til dem selv. Er det virkelig nødvendigt, eller kan man nøjes med mindre?
2: Ej, jeg får dårlig samvittighed. Jeg skal jo til Cypern om et par uger.
0: Jeg
2: gør så meget godt for miljøet, indtil der kommer et tippe på en all-inclusive ferie.
0: Og det er jo egentlig også. Ja. Ja.
2: Kan den toppes? Det kan den godt. Per, han tjekker ind og siger, Elvis Presley lever!
0: Og det gør han i bedste velgående. Der findes rigtig mange af ham derude.
1: Ja, det er rigtigt. På den måde gør han.
2: Ja. Men the real deal, om han stadigvæk lever.
0: Så er han gammel i hvert fald.
2: Prøv at tænke på, hvis han har været på Memphis Mansion for nylig. Altså, Elvis besøgte et museum om sig selv. Hvorfor lige ved det ham? Ej, nu bliver der sådan et beta. Tak for at være med her hos Morgenkammeraterne, hvor vi altså præsenteret, hvad er din mest kontroversielle mening.
3: Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
4: Med Freja, Signe og Stefan.

ABC Nyhederne, de er klar til dig lige om et øjeblik, så du lige kan blive opdateret den her fredag morgen. Men først, så skal vi lige have lidt Albert Heath her med Daisy.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu får Spentrup langt om længe fjernvarme fra Verdo. Allerede om få måneder kan de første ejendomme i landsbyen nord for Randers slippe den dyre gas. Over 580 husstande har allerede skrevet sig op til fjernvarme. Målet er den over 760 husstande frem mod 2029. Hele Spentrup kobles på hovednettet via en 5,5 km lang forsyningsledning, som ventes at kunne styrke den lokale udvikling. Bilsalget i Region Midtjylland fortsætter fremgangen. I april blev der registreret 3.675 nye personbiler, hvilket er en stigning på over 22% i forhold til sidste år. Elbilerne dominerer markedet og udgjorde hele 83,3% af nybilsalget, svarende til 3.060 biler. De tre mest populære mærker i Region Midtjylland i april var Skoda, Toyota og Volkswagen. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Ellers har han jo et alternativ, og det er at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, lyder det fra Dragsted. Her til morgen er politiet til stede ved en haveforening i Ishøj efter anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Den indledende efterforskning viser, at der er blevet affyret skud, men ingen personer er ramt. Kriminalteknikere arbejder fortsat på stedet.
2: Et kig på vejret i dag, fredag den 8. maj. Det bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op til 17 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers. 5 grader.
3: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle

0: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Gardena robotplæne klipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Randers FC spoler filmen tilbage.
3: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
2: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
3: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
2: Og det er sådan, det bliver.
3: Køb billet til kun 20 kroner
2: på randersfc.dk.
4: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
5: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille. Yeah.

0: Jeg vil se Beach Party musik fra Bachi Bar sammen med Safri Duo på Bayer Take Me Away. 150 kroner, køb billetten på beachparty.dk. En fredag morgen, hvor ingen morgenkammerater uden et morgenboost.
1: Og i dag som morgenboost skal vi dykke ned i et fænomen. Farjokes. Vi kan også kalde det platte ordspil. Det er oftest fædre, som elsker de her sådan lidt, hvad skal vi sige, ikke så sjove jokes måske, kan vi vel godt
0: altså, jeg laver dem.
1: Du laver dem, ja.
0: Hvad med din mand, Freja?
1: Ja, 100%. Det har han altid gjort, okay. Altså inden han blev far.
0: Så det var bare one liners før, det var moderne? Super.
1: Ja, ja, ja. Men hvad er en farjoke egentlig? Farjokes er oftest et simpelt ordspil, som spiller på en eller anden dobbeltbetydning af sproget. For eksempel, hvordan får man en fisk til at le?
2: Det ved jeg godt.
0: Hvordan kommer den i kildevand?
1: Ja, lige præcis. Så det er jo jokes, som folk ikke nødvendigvis griner så højt af, fordi de tit er sådan ret uskyldige og platte og sådan meget klassisk farhumor. Men jeg har fundet en humorforsker, der hedder Mark Hugh Knudsen, som forklarer, at de her farjokes, det er sådan at bryde med den sproglige norm. Det er en eller anden forventning af ordene, som ligesom bliver ændret. Og typisk er de overhovedet ikke grænseoverskridende. Der er ikke noget med sex, tabu eller grove emner. Det er simpelthen bare meget, meget klassisk ordspil. Jeg kan lige komme med en mere. Det ene skilt spørger det andet skilt. Er du gift? Nej.
0: Nej, jeg er skilt.
1: Lige præcis. Men er der en god grund til, at de så stadig bliver brugt, hvis de i virkeligheden ikke er så sjove? Og det er der faktisk. Fordi okay. Forskere mener altså, at de her farjokes er til at lære børn nogle ret vigtige ting. Blandt andet, at pinlighed ikke er farligt, at man godt må være kikset, sociale grænser godt må udfordres på en harmløs måde.
2: Det lærer de simpelthen bare.
1: Det lærer de simpelthen.
0: Det er som en dannelsesrejse, hvor er det vildt?
1: Ja, på en måde. Så man kan sige, at farjokes bliver sådan en form for humoristisk støttehjul, hvor børnene altså ligesom lærer, hvordan humor fungerer på en ufarlig måde, inden at de kommer til voksenlivet, hvor humor kan blive væsentligt mere avanceret.
0: Mm. Så det er sådan, jeg træner dig til livet. Sæt pris på mine jokes.
1: Ja, præcis. Ej, det er det lidt. Er det ikke spøjst?
0: Fantastisk.
1: Så farjokes handler ikke nødvendigvis kun om, at det skal være sjovt. Måske handler det også mere om, at der skal være plads til fællesskab, pinlige grin, og så det at turde være cringe. Så hvis du er vild med farjokes derude, så vil jeg bare sige, giv den gas.
2: Ja, tak.

0: Bebe Rexha og Faceless med New Religion. Du lytter til morgenkammeraterne.
1: Lige om lidt, så er der altså ABC-nyheder klar til dig, og når jeg siger lige om lidt, så er det om 11 minutters tid. Ja. Inden da, så har vi lidt mere musik til dig her fra Thor Farlow og hans sang 100 dage.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Så, ost, skinke, agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
8: hos Biltema.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på sejbørnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
24: Here we go.
25: Tilbage til musikken.
26: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu får Spentrup langt om længe fjernvarme fra Verdo. Allerede om få måneder kan de første ejendomme i landsbyen nord for Randers slippe den dyre gas. Over 580 husstande har allerede skrevet sig op til fjernvarme. Målet er den over 750 husstande frem mod 2029. Hele Spentrup kobles på hovednettet via en 5,5 km lang forsyningsledning, som ventes at kunne styrke den lokale udvikling. Bilsalget i Region Midtjylland fortsætter fremgangen. I april blev der registreret 3.675 nye personbiler, hvilket er en stigning på over 22% i forhold til sidste år. Elbilerne dominerer markedet og udgjorde hele 83,3% af nybilsalget, svarende til 3.060 biler. De tre mest populære mærker i Region Midtjylland i april var Skoda, Toyota og Volkswagen. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Ellers har han jo et alternativ, og det er at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, lyder det fra Dragsted. Her til morgen er politiet til stede ved en haveforening i Ishøj efter anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Den indledende efterforskning viser, at der er blevet affyret skud, men ingen personer er ramt. Kriminalteknikere arbejder fortsat på stedet.
2: Vejret i dag det bliver forholdsvis tørt med lidt eller nogen sol, temperatur op til 17 grader. Og på nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers, 5 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: Rosa og Artie Artie, bliv hvor du er. 7:05, og her er det Freja, Signe og Stefan, dine morgenkammerater.
1: Godmorgen, godmorgen. Spørgsmål?
0: Ja.
1: Er der nogen af jer, der ser reality-tv for tiden?
2: Ja. Det er fordi, jeg ser de gamle sæsoner. Det, der hedder X on the Beach.
1: Ja. Ved du så, hvad der sker?
2: Altså nej, for det er rigtig lang tid, siden jeg ser. Det er sådan noget fra 2020.
1: Oh, okay.
2: Så jeg kan ikke rigtig huske, hvad der sker.
1: Okay.
2: Ja.
1: Er noget, du vil anbefale til andre?
2: Baggrunds-tv i hvert fald.
1: Okay, godt. Ja. Freja, er du på Hotel Romantik, ikke?
0: Jo. Det synes min mand og jeg er ret hyggeligt at sidde og se.
1: Hvornår? Så. Er det sådan et afsnit om ugen? Eller
0: det er hvordan? Et afsnit om ugen, ja.
1: Og så er det en lille time, eller hvad?
0: Ja.
1: Okay.
0: Og jeg elsker det der med, at vi egentlig bare venter på den dag, der er sådan, det er vores Hotel Romantik-dag, hvor den ligesom kommer ud.
2: Det er også hyggeligt.
0: Det er så hyggeligt.
2: At man lige har sådan en dag, der ser vi det.
0: Det synes jeg også.
2: Ja.
1: Det er super hyggeligt. En af de ting, jeg ser, eller er færdig med at se, det er Kærlighed, hvor kravene vender. Det er på TV2 Play. Den seneste sæson, den er jo med en masse boys fra Djursland.
0: Ja.
1: Samuel, Christian, Markus, Brian, og de er alle sammen på jagt efter kærligheden. Og Brian er med lige om lidt, og spoiler, også den person, han endte med at vælge ud, nemlig Lisa, og de er altså gæster her hos morgenkammeraterne. Det sker efter den her sang.
3: Du lytter til ABC.
4: Vi giver dig

0: Ray, where is my husband? Her hos
1: morgenkammeraterne. En fredag, hvor der altså er kommet gæster i studiet. Du kender dem fra Kærlighed, hvor kravene vender. Det er den seneste sæson, man kunne se på TV2 Play. Og det endte altså med den store kærlighed mellem Brian og Lisa. Først og fremmest, velkommen til programmet.
2: Tak, vi må komme.
1: Freja, jeg skal også lige sige, hvis der er noget her, du ikke helt forstår, så Brian og jeg er for begge to forbønder om stranden. Ja,
3: det er rigtigt. Jeg skal nok lige sige til, hvis jeg overhovedet ikke kan følge med.
1: Hvad det hedder, hvis man forbønder om, man er en wusser?
2: Man er en wusser, ja.
1: Ja, det er nemlig det, man er. Så hvis det ikke er alt, du lige forstår, så må du lige se til.
3: Jeg skal nok.
1: Når man kommer forbønder om stranden, så tænker man ikke nødvendigvis, at en dag skal man finde kærligheden på landsdækkende TV. Hvordan endte du lige pludselig på TV2? Med det her program. Hvor startede det hele?
2: Jamen, det hele startede jo med, at jeg fik tilsendt en masse reklamer på Facebook igennem vores... Vi har sådan en aktiv borgergruppe. Og der vil jeg takke rigtig mange søde mennesker, synes det kunne være sjovt. Ja. Men det var måske jeg overhovedet ikke være en del af. Og så kom jeg mere og mere ind i det, og så begyndte de at skrive til mig. Dem der kaster folk.
3: Ja. Nå.
2: Og så tænkte jeg, ej. Og så spurgte de, om ikke vi havde et møde sammen. Ja. Så kunne jeg høre, hvad det var, uden at det var bindende. Mm. Så gjorde jeg det. Og så min søster, hun tog så vores korrespondance på Messenger, hvad vi har skrevet om. Og så meldte hun mig bare til.
3: Ej, er det rigtigt? Så du ikke engang dig selv?
2: Nej, jeg overhovedet mig selv. Ej, så fik jeg at vide, at det tog jeg ikke af min nærmeste. Og så tænkte jeg, fuck det, så gør vi sgu det. Så prøver vi nu lidt. For jeg kommer ikke i byen mere og havde jobbet, droppet det der datingliv. Så det gad ikke så meget mere.
1: Så du var ved at give op, og så kom der lige en gave fra din søster, der sagde, hvad så?
2: En gave og en gave, det ved ikke, man skal kalde det, men det var det, der skete. Så, og det kom heldigvis noget godt ud af, så det gør det.
4: Da I så var på jeres rejse her, hvornår kunne I så mærke, at det var sådan, at det var lidt mere end bare en hygge tv-date?
2: Vi havde jo datet det første hold piger, og så kommer andet holdet, og der kommer Lisa så ind op ad trappen op til Målskruen. Hun kunne bare et eller andet end de andre piger, mere eller mindre fra start af, men jeg skulle stadig holde lidt. Så på tone, jeg skulle jo være respektfuld over for de andre piger, som også springer ud i det her. Mm. Men jeg var stadigvæk sulten på de andre for at finde ud af, hvad de var for nogle piger også. Samtidig med, uden at bare sige, at jeg vælger bare hende der fra start af. Mm. Det var sgu svært at være i, men... Så da jeg begyndte at kende Lisa mere og mere at kende, blandt andet vores krammer, vi havde der, det var... Der trak hun bare stille. Jeg ved ikke lige, der skete et eller andet. Og så det der kærlige første blik, det er meget klichéagtigt, synes jeg. Mm.
3: Men alligevel.
2: Men det kunne sgu et eller andet, der bliver jeg godt nok en lille dreng. Det gjorde sig godt nok. Så det var en vild oplevelse.
1: Det var en dejlig kærlighedsstykke, vil jeg sige. Ja. Det var det i hvert fald. Man blev sådan, jeg holder med jer. Ja.
3: Vi er også lidt nysgerrige på at høre sådan det der med, hvad skete der altså dagen efter kameraerne blev slukket? Altså, hvad gjorde I sådan? Fordi var det så bare sådan, skal vi så lige drikke kaffe på tirsdag? Eller hvad skete der sådan, der ligesom sagde, nu var det ligesom slut?
5: Jamen, jeg kan bare huske, vi sad, alle os piger sad og ventede på, at drengene var færdige i de sidste klip, inden derude, hvor drengene bor. Og tænkte, hvad så nu? Alle kamerafolkene og sådan noget, de pakkede bare deres ting sammen og kørte, og så stod vi der.
1: Nej!
5: Okay, det var så vildt. Ren havde jo spurgt, om jeg havde lyst til at komme med hjem, fordi han havde noget familie og lidt venner, der kom på besøg, og tænkte, jamen, selvfølgelig gør jeg det. Og når vi ser tilbage på det, så giver det også rigtig god mening, fordi hvis vi bare var kørt hver til sit, det havde været så mærkeligt.
1: Lisa Brian fra Kærlighed, hvor kravene vender. Vi fortsætter snakken lige om lidt. ABC.

0: masse. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Historie 1 er, Brian og Stefan tester skumslukker i hans baghave, og så har vi en, der hedder, Brian har fundet et hemmeligt VHS-bånd.
1: Hvad tænker du? Er der noget, der lige sådan...
2: Jeg tror, at vi skal høre om det der VHS-bånd der.
1: Det der VHS-bånd?
0: Ja.
1: Mm.
0: Det er en ret kort historie. Det er sådan, at i gamle dage, der var det jo sådan, at ens forældre kunne godt finde på at gemme ting. Og Brian havde fundet et eller andet sted nogle tyske film, som var lidt erotiske. Så Brian er mand, der introducerer porno til mig. Han siger, kom hjem, vi spiser knækbrød og ser tysk porno. Så det er VHS-historien. Det er, at... Og så sad vi der og lavede telefonfis samme dag, og så var den dag gået, ikke?
1: Sådan.
3: Vi havde også mange opkald til Lise.
0: Det havde vi.
3: Kan du huske det?
0: Det var telefonfis, der var rigtig sjov. Altså, det var en af nummerviser på alt muligt, ikke?
1: Historie... Og så nyskaber den der skumslukker.
0: Jamen, det kommer nu, fordi jeg tror, der Brian, jeg, og jeg kan ikke huske, om der ellers er. Vi finder en skumslukker, og så har Brian spade, og så vil han gerne teste, hvad der sker, hvis der går hul på den. Og nu jeg kan godt se Brian sagen. Det kan jeg godt huske nu. Fordi det er Brian, der laver det der stød, hvor der går hul på skumslukkeren. Det, der sker, det er, at fra Brian rammer den, flyver Brian måske 5 meter i luften, føles det som om, det er bare vidt over det hele. Og så kan jeg ikke høre noget fra Brian i et par minutter. Vi råber bare sådan, Brian! Brian! Og jeg er også sådan lidt, der døde Brian til en skumslukker.
1: Ja.
0: Lige pludselig kan jeg bare høre sådan lidt meget stille, sådan, ja! Og så var Brian bare fløjet.
1: Jamen, okay. Altså, ej, for vildt.
0: Hvad husker du for den historie?
3: Jeg husker bare, at der var tryk på en flaske. Ja. Man er blevet klogere, åbenbart. Ja. Børn ved ikke noget om tryk i flasker, åbenbart.
0: Nej, jeg tror på moralen også, hvis der er nogle børn, der løber med. Lad være. I skal ikke gøre, som vi gjorde.
1: Ja, Lisa, hvis vi nu har du hørt lige 2 historier om Brian her. Kan du godt sådan genkende det her billede af Brian? Altså, hvordan han er i dag, og så for det her, han... historie, han har for barndommen.
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Ja, hvordan? Altså,
2: nu har jeg hørt mange historier de sidste mange måneder her omkring ham, og også når han så skal ud og bøjde, eller hvad han nu skal. Der er en grund til, han hedder Emil til mellemnavn. Så.
4: Hvad tænker I, at programmet har lært jer om kærlighed?
2: Jeg tror også, jeg blev mere bevidst om mig selv, og det der, at det er også godt nok det, jeg gør, og at så ser Brian også, altså ser alle de der små ting, som jeg tænker, det er ikke nogen, der ser. Det lægger han mærke til alligevel. Det varmer jo helt vildt.
0: Så jeg tror, det vil være, hvis der er andre, der tænker, skal vi melde os til den næste sæson, så er svaret...
3: Bare gør det.
0: Ja, bare gør det. Kom i gang nu. Lisa og Brian, tusind tak, fordi I var med her hos Morgenkammeraterne, og have nu en dejlig fredag.
3: Jo, tak og lige måde.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu får Spentrup langt om længe fjernvarme fra Verdo. Allerede om få måneder kan de første ejendomme i landsbyen nord for Randers slippe den dyre gas. Over 580 husstande har allerede skrevet sig op til fjernvarme. Målet er den over 750 husstande frem mod 2029. Hele Spentrup kobles på hovednettet via en 5,5 km lang forsyningsledning, som ventes at kunne styrke den lokale udvikling. Bilsalget i Region Midtjylland fortsætter fremgangen. I april blev der registreret 3.675 nye personbiler, hvilket er en stigning på over 22% i forhold til sidste år. Elbilerne dominerer markedet og udgjorde hele 83,3% af nybilsalget, svarende til 3.060 biler. De tre mest populære mærker i Region Midtjylland i april var Skoda, Toyota og Volkswagen. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne, og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Ellers har han jo et alternativ, og det er at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, lyder det fra Dragsted. Her til morgen er politiet til stede ved en haveforening i Ishøj efter anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Den indledende efterforskning viser, at der er blevet affyret skud, men ingen personer er ramt. Kriminalteknikere arbejder fortsat på stedet.
2: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol, og temperaturerne kommer op omkring 17 grader. Aktuelt Ebeltoft og Grenaa 6, Maja og Randers 7 grader.
3: Askepot the Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Milan, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical fyldt med magi, humor og romantik.
4: Askepot the Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
5: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
6: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: år, der er det Fever Dream. Alex Soren gør det igen. Morgenkammeraterne, en fredag morgen. Må jeg ikke lige tilføje øvrigt, apropos snak med Kærlighed på Kravende Venner. Der arbejdes på en podcast, der kommer lidt senere.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Bare lige så man lige ved, at man kan få den fulde snak med Lisa og Brian senere.
1: Lige nu, der skal vi videre til dagens tema, og i dag, der bliver det sjovt. Mm-hmm. Fordi du kender det godt, det der, hvor du oplever noget, ser noget, hører noget, hvor du bare har lyst til at flække af grin.
2: Mm. Ja.
1: Hvad fik dig sidst til at grine? Højlydt. Mm-hmm. Det er altså dagens tema. Freja, jeg kigger på dig nu.
2: Jeg vil gerne fortælle det. Men okay. Jeg vil også gerne sige, at det er sådan en, du skulle have været der, historie. Altså det er sådan, jeg tror ikke, det er ret sjovt at høre om det.
1: Okay.
2: Det er den ene ting, og så den anden ting er, at jeg har virkelig dårlig humor.
1: Det er også godt lige at det er jeg spændt på.
2: Jeg har meget sådan humor med, det er vel lidt røst noget far-jokes, altså det må godt blive lidt plat, men mig, min mand og hans søster sad og jokede med navne, eller sådan sad og snakkede om, hvad ville være fjollede navne at hedde. Og så kom vi bare ind over, hvis man nu, altså man kan jo hedde alt muligt mærkeligt, man kan hedde okay, man kan hedde jazz, man kan hedde alt muligt. Mm. Hvad hvis man hedder Maps, altså ligesom Google Maps, så kom ind i klassen og, hvad hedder du så? Hedder du Mads? Jeg hedder Maps.
1: Det synes jeg simpelthen var mere.
2: Jeg var flad af grin. Altså, okay. Og jeg ved godt, det ikke lyder særlig sjovt, men stemningen gjorde nok en god del af det.
1: Okay.
0: Jeg blev kaldt stifinder i folkeskolen. Det var faktisk mit øgenavn. Så jeg kan relatere.
1: Ja.
0: Jeg følger en australsk podcast, der hedder Tony and Ryan, som er sådan mand-kvinde, og den er så sjov, fordi det seneste afsnit, der siger kvinden, hun synes, det kunne være nice, hvis der kom et koncept, hvor man kunne få morgenmad til frokost. Og så kan man bare se, at det går op for hende. Det findes allerede. Det hedder brunch.
1: Så brunch. Ja, okay.
0: Og hendes ansigtsudtryk okay, er til dagens dato noget af det bedste i verden, fordi der er ikke en, der siger, det hedder brunch. Det går op for hende. Man kan se, hendes hoved springer i luften. Og jeg hopper sådan. Yeah.
1: Det er sjovt.
0: Og jeg kan relatere som radiovært, så det kan jeg godt. Sidste, det er dig, Signe.
1: Ja, jeg har en veninde, en af mine bedste veninder, Dina. Når vi to er sammen, så er der ikke et stille øjeblik.
0: Altså, er det også noget, jab.
1: Nej, ja, det er også jab. Men det er altså også, at vi griner rigtig højlydt hele tiden.
2: Ej, okay,
1: så har hun
2: fedt.
1: Et eller andet sjovt at sige, og sidste gang, det var for en lille uge siden, vi var nede at træne sammen. Jeg tror, alle i fitnesscenteret kiggede rigtig meget på os. Så havde hun lige en historie, hun skulle fortælle mig. Ja. Og hver anden ting, hun sagde, der tød vi bare af grin.
0: Og så kom de hen
2: til jer.
1: Ja,
0: er I snart færdige med jeres søt? Ja. Nej, vi er ikke færdige med at grine.
1: Altså, det
2: det bruger man bruger også mavemuskler meget, når man griner.
1: Og det. Man vi træner jo også lidt af.
0: En royal run, yes.
2: Hvad med dig derude? Hvornår har du sidst grint højlydt? Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Skriv ind 28 36 12 12 lige nu.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Morise
1: og Big Dollar i Randers og Grenå. A-A-B-C. Power hit, power hit.
2: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: Det her er musikalsk solskinsvejr.
1: Ja, 100%.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, jo, man siger.
0: Man smiler, man sådan småt danser lidt. Darling, ABC Beach Party, artist med det hele værd. Ny udgivelse og også ABC Power Hit. Og ved du hvad, ikke nok med det. Hun er også gæst i dag hos ABC Eftermiddag med Emil. Det skal nok også blive rigtig godt.
1: Det tror jeg helt sikkert også. Lige nu der bliver det også rigtig hyggeligt, fordi vi skal til det. Vi skal i gang med temaet. Hvad fik dig sidst til at grine højlydt?
2: Jeg er spændt på det her.
1: Også mig.
2: Daniel, han skriver, det gjorde Martin Kanstrup med sine Tesla-film. Eller ja. Tesla.
1: Tesla-film.
0: Hey, Tesla.
2: Kan sige, jeg grinede meget af dem og havde svært ved at få luft igen.
1: Ej, men hvis han ikke har set Martin Kanstrups Tesla-video,
2: ej, det er fantastisk.
1: Gå ind og se den.
0: Det er en vild serie, han kan få så meget indhold ud af en Tesla.
1: Det er super. Også,
2: jeg elsker stadig der, hvor han sidder fast.
0: Ja, og man kan bare, man kan se hans øjne. Bare sådan, den er helt gæld.
1: Oh,
0: det er ikke noget, han kan snyde sig til.
2: Hvis ikke du har set det, gå lige ind og se
1: det. Gå lige ind og se det.
2: Ja.
1: Tina skriver, min Jack Russell sad lige pludselig oven på grillen og kiggede ind ad vinduet.
0: Hvad er en Jack Russell? Er det en kat?
1: En hund.
0: En hund, okay.
1: Ja, en hund. En hunderace.
2: Okay. Oven på grillen, det er også crazy, når du bare stiger ind ad vinduet.
0: Jeg håber ikke, den var tæt.
1: Nej, det håber jeg så heller ikke.
0: Sandra siger, lol, den der lærer sidst på Prime Video, det er simpelthen hyldende morsomt.
1: Jeg har kun set første sæson, men det var altså også... Hold op, det er sjovt.
0: Den nyeste sæson, synes jeg, på papiret var det dårligste cast, de havde.
1: Ja.
0: Den bedste sæson nogensinde.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, men med Kikosa og alle mulige andre.
2: Det
0: er så godt.
2: Det vil jeg virkelig gerne.
1: Det er virkelig sjovt.
2: Det kan være, det lige det, jeg skal lave weekend.
0: Og man skal lade være med at google programmet, for så finder man ud af, om der vinder sæson 3.
1: Det, nej,
0: det fik jeg spoilet af. Så tak, Wikipedia.
2: Inger, hun skriver, min kæreste, vi pitchede idéer til comedy til hinanden. Det er jo også altid en god aktivitet.
1: Det er en sjov lille ting at lave.
2: Ja, det er det virkelig.
1: Peter, han skriver, den monsterbrud, jeg slog i går.
2: Nej.
1: Ej, men der er også noget sjovt ved brudder.
2: Der er noget helt vildt sjovt ved brudder.
0: Synes du, at brudder er sjovt?
1: Ja. Jamen, det kom, jo, altså i nogle tilfælde. Hvis der er helt stille, og min veninde lige sidder på den anden side i sofaen og slår en brud. Så kan jeg godt komme til at grine lidt.
2: Jeg har børn, og der bliver slået mange putter, og det bliver altså også grint meget.
1: Oh, ja.
0: Og så er det nogle gange sådan små børn, når de lige skal have tuber på, de lige skal sådan accelerere eller op ad en sofa,
2: så, kan det godt lige
0: så kommer der lige sådan en lille put. Og det er altid sjovt.
2: Ja.
0: Malene siger, min mand, fordi han altid er sjov at kigge på.
2: Okay.
1: Jeg ved ikke, om det er positivt eller negativt.
2: Katrine, hun skriver, at vi spillede Uno Flip med verdens bedste støttepædagog i eftermiddags.
1: Altså, Uno Flips, der er kommet de der, så du kan spille Uno med to forskellige kort.
0: Mm.
1: Det er et sjovt spil, men jeg tænker også, der må der være lidt konkurrence.
2: Jamen helt sikkert. Altså brætspil og kortspil, det kan virkelig også bare. Det er i hvert fald noget, der virker på mig også.
0: Ja. Hun er en dårlig vinder, sådan en.
1: Ja,
2: den slags grin, ja.
1: Simon, han slutter altså af med at skrive, min søn på snart 2 år, og han laver og siger så mange skøn herlige ting, som får mig til at grine.
2: Ja. Børn er altså også en god kilde. Børn er virkelig sjov. God kilde til at blive forgrint lidt.
1: Det er virkelig rigtigt.
0: Ej, hvor var det dejligt til, man bliver sådan rigtig glad.
1: Mm.
2: Så hvis du har brug for godt grin, så kan du lige se noget Martin Kanstrup med Tesla-video. Du kan også gå ind til noget lol. Der går mange gode bud på, hvad man lige kan gøre, hvis man skal have grin på i dag.
1: Ja, for det.
2: Tusind tak for at være med. Det var altså, hvad vi fik dig til at grine højlydt. Og nu er der også ABC-nyhederne klar til dig lige om lidt. Først lidt mere musik.

0: MSA. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair, Carglass Replace. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Hjertepatienter i Randers kan fremover få mere behandling tættere på hjemmet. Regionshospitalet opretter nemlig en ny selvstændig afdeling for hjertesygdomme, som skal styrke det lokale tilbud og gøre det muligt at udrede og behandle flere patienter i nærområdet. I dag bliver mange patienter sendt videre fra Randers og til andre hospitaler, men ambitionen er på sigt at kunne klare langt flere forløb lokalt. Samtidig håber Regionshospitalet Randers, at den nye afdeling vil gøre det lettere at tiltrække speciallæger og skabe et mere robust tilbud til patienter i den østlige del af Region Midtjylland. Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, efter at et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige Andes-virus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været en dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen.
2: Kig på vejret i dag, fredag den 8. maj. Det er tørt med nogen eller en del sol og temperatur op til 17 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft og Grenaa 10, maj og Randers 8 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

0: The Second Voice her med Let Me Be. Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC.
1: Nu skal vi lige snakke om noget, som er meget i moderne computerspil. Det er det, der hedder lootboxes, som millioner af børn og unge de bruger penge på hver eneste dag. Men der er et rigtig godt spørgsmål i det her, fordi er det bare uskyldig gaming, eller er det gambling?
0: Jeg skal lige være med her.
1: Ja.
0: Hvad er lootboxes?
1: Lootboxes er sådan en digital mystery box, eller sådan en lykkepose, hvor man betaler for at få et eller andet indhold, og så kan man så være heldig at få et skins til et våben, eller en figur, nogle særlige evner, virtuelle mønter, eller sjældne items.
2: De har sådan noget i Counter-Strike, de har det i Fortnite,
1: ja, okay. Der er rigtig, rigtig
2: FIFA
1: mange.
2: Football Club, eller
1: okay,
2: fodbold,
1: ja. Ja. Der er flere, der sådan sammenligner det med at samle på fodboldkort eller Pokémon-kort eller sådan noget, hvor hver gang man køber en pakke, så ved man ligesom ikke, hvad man får.
0: På den måde.
1: Men der er en undersøgelse inden for UNICEF, som viser, at halvdelen af danske børn mellem 11 og 16 køber de her lootboxes. Og det er altså 52%, der køber dem, og 34%, som har lyst til at købe dem.
0: Okay.
1: Og der, hvor det sådan lidt bliver en udfordring, det er, at gaming-ekspert Emil Ludvigsen, han mener, at de her lootboxes minder om gambling. Fordi at man ligesom jagter følelsen af den store gevinst. Og selvom man taber.
2: Altså, jeg har samlet på fodboldkort. Der var ikke nogen, der sagde, det er gambling. Men altså, er lootboxes så anderledes på den måde? Er det gambling?
1: Det er jo det gode spørgsmål. For jeg kan fortælle, at man er meget uenig.
0: Okay.
1: Der er ligesom to sider. Fordi at der er flere, der er ude at sige, at det er gambling, fordi man bruger penge, og resultatet er tilfældigt, og man altså jagter den her store præmie. Men direktør for Games Danmark er ude at sige, at tilfældigheden ikke automatisk er gambling. Altså, at det er lidt ligesom et kinderæg eller Pokémon-kort eller en lykkepose. Altså, lidt ligesom du siger, Stefan, ikke? At hvis du samler fodboldkort, så var det ikke nødvendigvis, at nogen tænkte, at det var gambling.
2: Nej, det gør det ikke.
1: Men i den verden, vi lever i dag, så er vi jo måske også bare et lidt andet sted i forhold til, hvad der er muligheder.
0: Det tror jeg.
2: Og hvis det handler om børn, ikke?
1: Altså. Ja. Så derfor så er det altså noget, der bliver diskuteret rigtig meget. Der er faktisk flere lande, der allerede har været ude og gøre det ulovligt med lootboxes for børn under 16. Og nu er det altså også noget, vi diskuterer herhjemme i Danmark.
2: Lad os bare gøre det med radio også. Vil du have en lootbox? Ved du, hvad der kommer i radio? Det kan være det ABC, ikke? Det kan være det Lady Gaga.
1: Nej, det er rigtigt. På den måde ved man selvfølgelig aldrig, hvad der kommer. Men som om lootboxes er en sjov del af gaming, eller det er en eller anden form for designet til at holde de unge i jagten på den store præmie, altså gambling. Vi må se, hvor det ender.

0: Major Lazer med Watch Out For This. Det er altså morgenkammeraterne, som nu kommer i forvandling.
1: Ja. Vi hopper ind og tager kostyme på. Ja. Der er glitter, alt muligt lækkert. Mm-hmm. Det er klubkammeraterne. Jeg ved ikke, om man har glitter på, når man tager på klub, men
0: det ved jeg ikke.
1: Det er som opvarmning til Party Night, som vi præsenterer fredag og lørdag aften. Jeg præsenterer tre sange for jer, og jeg kan sige så meget, at den sidste sang, jeg vil ikke sige, at det er særlig klubbet, men det er ekstremt eksklusivt.
0: Okay.
1: Jeg har skaffet en sang, som først kommer på søndag.
0: Sådan.
1: Normalt tænker man New Music Friday. Det er jo dag.
0: Men, ja.
1: Men søndag er jo en speciel dag, specielt hvis man er mor.
0: Det er rigtigt.
1: Vi tager den lidt senere. Inden dag, så starter klubkammeraterne efter breaket med The Outfield med Your Love i et Diplo remix. Så sang nummer 1 hos klubkammeraterne er på vej.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Her var det Your Love, remix af Diplo fra The Outfield, sang nummer 1 hos morgenkammeraterne. Klubkammerater, vel at mærke, ikke?
1: Det er nemlig også nu blevet tid til sang nummer 2 hos klubkammeraterne.
2: Ja.
0: Og det er et remix af en teaser.
2: En teaser?
0: Yes, det er sådan, at du har lige på et tidspunkt præsenteret en lille bitte snas af den sang, der hedder Don't Start Now.
1: Ah,
0: ja. Så var der internet i gang med sådan at sige, gav vide, hvordan den egentlig kommer til at lyde i fuld længde.
1: Mm.
0: Og så var der jo mange, der remixede den og tænkte sådan, hvordan skal den... Hvordan
2: skal jeg et bud.
0: Ja, hvordan skal vi gøre det, ikke? Altså originalen... Disco. Og sådan en... Tag ekskæresten, du kan glemme det.
1: Ja.
0: Du skal ikke prøve, det kommer ikke til at ske igen, ikke? Men, da den der lille bitte snas var ude, ikke?
1: Mm.
0: Så var der en fyr, der hed Andy Javis, der tænkte, den remixer jeg.

0: Bieber med Don't Start Now og remixet af Andy Jarvis. Nu er det altså klubkammeraterne, der kører her.
1: Og det næste, man kan gøre, det er, at man kan tage sin mor med på klub, ikke?
0: Det kan man jo.
1: Ja. Har I fået det?
2: Nej.
1: Jeg har haft rundvisning på det diskotek, jeg ejede på med min mor. Det er det nærmeste, jeg kom på.
0: Ja, okay.
1: Det er, men det var så en tirsdag middag, så det tæller ikke.
0: Der er ikke så meget klubstemning.
1: Okay. Jeg kan også sige, at du har mange spørgsmål.
2: Ja, men jeg lader være med at stille dem nu i hvert fald.
1: Det er tid til en lille eksklusiv, der skal præsenteres, fordi der findes jo mange måder at tilgå musik på. Mm, man kan lave musik, man kan feste til. Musik, man kan græde til. Mm. Der kan også være musik, hvor man kan grine til, mens man stadigvæk er lidt rasende. Jeg vil gerne køre hurtigt fra Aarhus til Fyn, men det kan jeg ikke. Nej, det her gik sindssygt viral i slutningen af sidste år. Og en meget realistisk sang om, at E45 er bare et stort vejarbejde. Helvede i øjeblikket, ikke? Det, som I hørte her, det var Wayne Waters. Og de er ude med første singleudspil efter sådan en rebranding. De har sådan lidt ændret lyd og er kendt sådan på TikTok og på Instagram med de her korte reels comedy. Og de har lavet en sang, som udkommer på søndag. Mm. Fordi hvad er på søndag?
2: Mors dag.
1: Yes, det er nemlig, hvad det er. Og de har lavet en sang, der hedder Ring til mor.
2: Ja, okay.
1: Og man kan jo bare vente til, at den udkommer på søndag. Eller man ligesom os lige kan lave en god deal og lige give den en lille verdenspremiere før alle andre. Så det her, det er altså en hyldest til alle mødre. Fordi I ved det godt, hvis der er problemer, hvem ringer man til?
2: Mor.
1: Her er en premiere. Wayne Waters, Ring til mor.

Morgenkammeraterne på ABC. De første 42 sekunder af sangen er også gået godt viralt på Instagram og TikTok, men her fik du den altså i fuld længde før alle andre. Nyhedsopdatering på vej her 8.30, inden da Annika med Livsforladt.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Hjertepatienter i Randers kan fremover få mere behandling tættere på hjemmet. Regionshospitalet opretter nemlig en ny selvstændig afdeling for hjertesygdomme, som skal styrke det lokale tilbud og gøre det muligt at udrede og behandle flere patienter i nærområdet. I dag bliver mange patienter sendt videre fra Randers og til andre hospitaler, men ambitionen er på sigt at kunne klare langt flere forløb lokalt. Samtidig håber Regionshospitalet Randers, at den nye afdeling vil gøre det lettere at tiltrække speciallæger og skabe et mere robust tilbud til patienter i den østlige del af Region Midtjylland. Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, efter at et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige Andes-virus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været en dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen.
2: Vejret i dag bliver rigtig dejligt tørt, og solrigt, og temperaturen kommer helt op omkring 17 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft og Grenaa 13, Maja og Randers 11 grader.
3: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
4: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
5: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sport i design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
6: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Hensøj Caravan, det er Jan.
8: Hej far, det er Naja.
7: Ringer du nu også? Hvad så da?
8: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
7: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
8: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
7: Glas, ja. Nye tallerkener
8: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
7: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
8: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
7: Jo, det må vi se på.
8: Det eneste, du snart kan huske, er...
7: At... Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Artigt går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit fra

0: wrong. Batshiba, I know it's wrong. Du lytter til morgenkammeraterne, Freja, Signe og Stefan.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at starte det her speak med en hurtig quiz.
0: Hvad så?
1: Hvilket år blev Jesus født?
2: Siger man efter Jesu Kristi fødsel, så siger man ved 0.
0: Ja,
2: og vi er ved sådan 2000...
0: Det er det, jeg har lært.
2: 26 år efter hans fødsel. Så det er 0. Mm. Er det ikke 0?
1: Jo, det er nok 0. Det, de fleste vil sige.
0: Og 0.
2: Ej, hvad?
1: Men jeg kan fortælle jer, at år 0 eksisterer ikke i vores kalender.
0: Hvad?
2: Jeg har lige sagt det højt.
1: Ja, men det eksisterer ikke.
2: Hvad?
1: Mange tror, at vores kalender starter med år 0. Men Søren Holst fra Københavns Universitet fortæller, at faktisk så eksisterer det slet ikke. Hva? Kalenderen starter fra år 1 før vores tidsregning til år 1 efter vores tidsregning. Altså, det betyder, at Jesus ifølge kalenderen ikke kan være født i år 0.
0: Hvad?
1: Ja.
0: Hvorfor? Hvad? Hvorfor findes år 0?
2: Ja, hvorfor? Hvorfor er 0 ikke noget, der findes?
1: 0 findes. Men der er forskel på et punkt og et interval. Altså, det vil sige, at hvis man har et punkt på en linje, så er det ligesom det her ene sted. Hvis man har et interval, så er det jo ligesom sådan over et større område. Så for eksempel, når man bliver født, så siger man jo også, at man ligesom er født ind i ens første år. Man er jo ikke nul. Altså sådan, man er jo ikke ingenting. Nå, for det er allerede begyndt at leve, ikke?
2: Ja, tillykke med fødselsdagen. Du er blevet 2 år gammel, 4 år gammel, 23 år gammel. Okay.
1: Præcis. Fordi det er jo et helt år. Det kan ikke være ingen år.
2: Jeg skal have tip.
1: Lige snart det er i gang, så er det allerede det første år, der er i gang.
2: Ej, jeg skal lige
1: det mening?
2: Ja, ej, jeg kan mærke, Signe og jeg, at vores øjenbryn, de falder lidt længere ned, og vi sidder sådan og spænder lidt frontpladen der. I.
0: Jeg føler, at jeg er folkeskole igen, og skal lære om...
1: Men hvis man siger, at der er 0 år, altså hvis år 0 eksisterer, så eksisterer året jo ikke.
2: Så hvad?
1: Fordi 0 er ingenting.
2: Så vi går fra minus 1 til plus 1, eller hvad?
1: Ja, præcis.
0: What the... Hvad?
2: Jeg forstår det godt nu.
0: Fint, Stefan.
2: Jeg har bare accepteret præmissen, jeg ved ikke hvorfor. Men altså... Så hvornår blev Jesus så født?
0: Det er simpelthen nødt til at spørge ham.
1: Ja. Jamen altså, hvis man kigger på kalenderen, så blev han jo teknisk set født i år 1. Men historikere mener, at han blev faktisk født langt tidligere. Måske mere i det, vi vil kalde år 4 før vores tidsregning. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er der ikke en kat, der ved, hvornår Jesus blev født.
0: Ej.
1: Vi aner det ikke.
2: Ja, det er bare fiktivt. Det er bare sådan en, vi opfører.
0: Nej, der er en.
1: Det er der så også
2: andre teorier. Det er bare helt god litteratur.
1: Ja.
2: Det er en anden snak.
1: Men kalender, det skal vi huske, er jo også, det er jo ikke naturlov. Det er noget, vi har fundet på. Vi mennesker har sat kalender som fast system til at forstå tid. Det er jo bare noget, vi har fundet på.
0: Så har vi bare gjort det forkert.
1: Det ved jeg ikke, om vi har, men det er bare for at sige, at altså, verden derude altså, dikterer sig jo ikke efter vores kalender. Det er jo bare noget, vi har sagt, ikke?
2: Jeg kigger så meget på Signes ansigt, og jeg vil sige, det er ikke kun sprunget i luften. Nej, det er bare en skald, der kigger ud i luften og siger, jeg prøver.
1: Jeg håber, det gav lidt mening.
0: Yeah.
1: Men om ikke andet, næste gang du hører nogen sige, Jesus blev født i år 0, så kan du lige smide det fun fact. Nej, fordi år 0, det findes ikke.
0: Nej.

0: Christoffer, ham med gitaren. Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Som også er trafikkammerater.
0: Ja.
1: Der er ikke lang tid til, at Royal Run lukker halvdelen Randers Midtby af.
2: Ej, det bliver træls for min bil.
1: Men der skete altså noget i går, hvor Vejdirektoratet var i gang på E45. Der er noget asfalt, der skal skiftes nord for Gudenåsbroen. Og det gør altså, de næste 6 uger kan godt blive et helvede, fordi det er noget, man udfører om natten, og det gør også, at trafikken sådan skal ledes over i modsatte spor, og at man er nedsat hastighed, og dagtimerne vil være åben, men med nedsat hastighed. Ah, det bliver bøvlet, gør det.
0: Ja.
2: Hvor det præcis er, jamen, der snakker vi fra og tilkørslerne 39 Randers Nord og 40 Randers C. De vil altså være spærret, mens arbejdet står på. Det er i nordgående retning, der arbejdes der fra Gudenåbroen og cirka 11 km nordpå. Mm. I sydgående retning, der begynder vejarbejdet cirka 6 km nord for broen og strækker sig frem til broen.
0: Så hvis du er fra Randers eller skal ind i Randers, så husk lige at køre i god tid. ABC-nyhederne er også klar til dig lige om lidt. Først Bav og Tessa med Tag det af.

0: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Start forårets fester i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Vi
20: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Hjertepatienter i Randers kan fremover få mere behandling tættere på hjemmet. Regionshospitalet opretter nemlig en ny selvstændig afdeling for hjertesygdomme, som skal styrke det lokale tilbud og gøre det muligt at udrede og behandle flere patienter i nærområdet. I dag bliver mange patienter sendt videre fra Randers og til andre hospitaler, men ambitionen er på sigt at kunne klare langt flere forløb lokalt. Samtidig håber Regionshospitalet Randers, at den nye afdeling vil gøre det lettere at tiltrække speciallæger og skabe et mere robust tilbud til patienter i den østlige del af Region Midtjylland. Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, efter et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige Andes-virus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været en dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen.
2: Vejret i dag bliver forholdsvis tørt med nogen eller en del sol og temperatur op til 17 grader. Og vi er allerede godt på vej deropad. Lige nu Ebeltoft og Grenaa 13, Maja og Randers 11 grader.

0: Det må være en tastefejl, er det ikke det?
1: Tastefejl.
0: Altså, I love it en gang, så forstår man det, ikke?
1: Det skal være meget tydeligt.
0: Okay, okay, okay, okay. Bella K, Bella K, Bella K. Fredags, kammeraterne. Det gider jeg ikke sige tre gange. Vi er Freja, Signe, Steffe. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Jeg har en god nyhed til jer to, Freja og Steffe, men også dig, lytter, hvis du er vild med outdoor-liv, altså friluftsliv.
1: Ja.
2: Fordi det er ved at blive sæsonen.
1: Det må man sige.
2: Det er lækkert at være udenfor. Ja, det er dejligt at være udenfor.
1: Mm-hmm.
2: Og nu skal friluftslivet altså lige tage et nyk op her i Danmark.
0: Nå.
2: Ja. Fordi AP Møllerfonden, de donerer nu 100 millioner kroner.
1: Og det var ikke en lille slat.
0: Det, det lyder som sådan noget matador. Det lyder som matador-penge, du opfinder der.
2: 100 millioner kroner for at styrke friluftslivet.
1: Ja.
2: Det gør man med at skabe 7-10 nye outdoor-centre rundt i hele landet.
0: Outdoor-centre?
2: Ja, hvis jeg lige hurtigt skal forklare det, så et outdoor-center, det er det her samlingssted. Det kan være, det er sådan en facilitet, der rammer om aktiviteter i naturen.
1: Ja.
0: Ah.
2: Det kan være altså meget forskelligt med noget idræt, fællesskab, klubhus, outdoor-center. Hvor man altså bare laver aktiviteter udenfor.
1: Vi har faktisk fået et tæt på der, hvor jeg bor.
2: Ja.
1: Og jeg glæder mig helt vildt. Jeg har ikke været der nu, men jeg glæder mig rigtig meget. Jeg ved, det er sådan noget med, det er sådan en hus, der er blevet bygget lidt ind i en bakke nærmest. Ja. Og så kan man køre mountainbike oven på taget. Så er sådan en mountainbike-bane, og så er der nogle faciliteter til, at man kan lave noget bålsted og nogle forskellige andre ting. Så jeg har ikke været derude nu, men jeg glæder mig. Jeg synes, det ser så fedt ud, så altså, man kan dyrke sådan noget.
0: Så det er det, man kan få for 100 millioner danske kroner.
2: Ej, men jeg synes, det er
0: virkelig fedt.
2: Altså,
1: ja, det er mega fedt.
2: Man går lidt ud af det, og så får man virkelig også lyst til at komme og lave nogle aktiviteter ude i naturen. Mm. AP Møllerfonden har også sagt, at det har været afgørende, at pengene bidrager til, at endnu flere danskere kan være aktive i naturen.
1: God idé.
2: Ja.
0: Er det sådan, vi slutter af med at klappe af? Sådan, yeah.
2: Jamen, jeg tænker næsten, altså.
0: Ja, yeah, super.
1: Det må vi gerne.
0: Bare
2: ja, det er dejligt. Vi kan i hvert fald nu glæde os til et meget større friluftsliv.
1: Woo!

0: trykket på fredagsknappen. Ja tak. David Guetta, Tilly Swims, Tones and I på Gone Gone Gone, 14:09, alt sammen hos morgenkammeraterne.
1: Freja og Stefan, jeg skal lige høre jer to. Er I venner med jeres ekskærester?
2: Ekskæreste? Nej.
1: Nope.
2: Nej. Niks.
1: Ingen. Overhovedet ikke. Ingen kontakt.
2: Ingenting. Ingen gang sådan et follow på Instagram, tror jeg.
1: Okay. Freja?
3: Jeg har to. Den ene, nej. Han vil ikke snakke med mig bagefter.
1: Okay.
3: Den anden, på en måde, altså ikke sådan, jeg snakker med ham nu længere, men efter vi havde slået op og sådan noget, så havde vi faktisk sådan, taget nogle fester sammen og sådan noget, så vi altså blev ved med sådan at holde lidt kontakt.
1: Ja.
3: Og han har faktisk også mødt min nuværende mand, og jeg kan huske til en fest, at han kom over og siger til mig, ham der, ham skal du holde på.
1: Okay.
2: Ja.
1: Wow.
3: Det er faktisk det er utrolig meget respekt ikke, for, ja, ja, at han sagde det. Og nu har jeg været sammen med ham i 16 år.
2: Ja, jeg skulle sige, det var mange år siden. Det var mange år siden også stadigvæk.
1: Jamen, lige om lidt, der skal du høre om det at være venner med sin ekskæreste.
3: Okay, spændende.
1: Om det er godt eller dårligt.
3: Ja. Først lidt Tate McRae. Just keep watching.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Det her er Radio ABC.

0: Morgen, kammeraterne, her med Tobias Rahim og Birte Kær, den danske sommer.
1: Lige nu, der skal vi snakke om ekskærester.
0: Ja.
1: Det er måske ikke det, man allerhelst vil snakke om.
2: Men... Nu skal vi høre. Nu kommer listen.

0: han er venner med sin ekskæreste. Derudover så har Burhan G også hyldet sin ekskæreste offentligt. Der er en podcastvært, Emma Thomsen, som har for nylig haft sin kærestes ekskæreste med ind i hendes podcast.
1: Hvem er det, hun er kærester med? Det er ham, der
0: Bro
1: også
0: i short, som også har været med i Bachelorette.
1: Ja. Yes, godt. Jeg kan, men godt. Ja,
0: yes, det er godt. Også.
1: Men hjælp mig lige, hvorfor. Altså, når jeg hører det her, sådan, altså, jeg skal simpelthen ikke selv være venner med min ekskæreste, ikke? Hvorfor er det, man gør det her, og er det overhovedet godt? Det er lidt det, jeg vil vide.
0: Ja. Der er en kulturjournalist, Felix Thorsen, som har været ude at sige, at det er blevet mere moderne at have et godt forhold til sin eks. Han peger på, at vi gerne i dag vil se relationer som noget positivt, også selvom det måske er slut. Ja. At kunne være venner med en eks, kan næsten blive som sådan en slags følelsesmæssig succes. Altså, at man ikke bare hader hinanden bagefter.
2: Det lyder jo sådan set meget godt, synes jeg.
0: Men ja, derfor kan der nemlig også være gode grunde til at holde kontakten. Ja. Parterapeut Rikke Papsø, hun beskriver, at en ekskæreste er sådan lidt som et livsvidne. Ja. Altså en person, der kender en rigtig godt og har været en stor del af ens liv. Klar. Derfor kan relationen give tryghed efter sådan et brud. Ja. Hun understreger så også. Det kan godt fungere, hvis begge parter er helt videre for forholdet.
2: Klart.
0: Der er begge parter ikke videre, yes. Ja, så kan der være lidt
2: vigtigt detalje.
1: Lidt. Det lyder altså en kæmpe bøvl, altså. Ja.
0: Og selvom venskaber med ekskærester fylder meget lige nu, så er det altså også de færreste, der holder kontakten efter et brud. Det er helt normalt også bare at tage afstand.
1: Og sige hej, hej.
0: Ja, hej. Tak.
1: Farvel for
0: evigt. Ja.
2: Jeg synes, det er mega, mega positivt, at man tænker på den måde.
0: Jeg synes også, det er virkelig positivt, og det er virkelig vigtigt nogle gange at kunne være venner med sin ekskæreste, hvis alle er videre. Så sidder du og får kommentarer fra dine venner om, at du er venner med din eks. Så bare rolig. Det er meget, meget mere normalt, end man lige går og tror.

Jeg er glad og stolt over, at der har været ekstra meget bøn om strand i programmet, selvom jeg ikke har boet der i 16 år. Brian fra Kærlighed, hvor kravene vender, fandt jo kærligheden sammen med Lisa, og de to var altså forbi programmet. Det kan du altså høre en lille smule af lige om lidt, som et lille højdepunkt. Men først er der musik fra Italien. De kalder sig for Medusa. Du kan høre Paradise her.

0: programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriseret Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Here we go.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: morgenkammeraterne, som ved at være færdige for i dag, faktisk.
1: Men inden vi slutter helt af, så kigger vi selvfølgelig tilbage på programmet i dag, som har været herligt. Ej, det har været dejligt.
0: Dejligt fredag.
1: Noget, der var dejligt, det er, at vi jo har haft besøg af Lisa og Brian fra Kaldet og Kravende Venner. Ja. Og det skal du lige høre lidt fra af her.
2: Når man kommer fra Bønderup Strand, så tænker man ikke nødvendigvis, at en dag skal man finde kærligheden på landsdækkende TV. Hvordan endte du lige pludselig på TV2 med det her program? Hvor startede det hele?
3: Jamen, det hele startede jo med, at jeg fik tilsendt en masse reklamer på Facebook igennem vores... Jeg har sådan en aktiv borgergruppe. Og der vil jeg takke rigtig mange søde mennesker, som synes, det kunne være sjovt. Ja. Men det skal jeg overhovedet ikke være en del af. Og så kom jeg mere og mere ind i det, og så begyndte de at skrive til mig. Dem der kaster folk.
0: Ja. Nå.
3: Og så tænkte jeg, ej. Men så spurgte de, om ikke vi havde et møde sammen. Ja. Så kunne jeg høre, hvad det var, uden at det var bindende. Mm. Og så gjorde jeg det. Og så min søster, hun tog så vores korrespondance på Messenger, hvad vi har skrevet om. Og så meldte hun mig bare til.
0: Ej.
3: Er det rigtigt? Så du ikke engang dig selv? Nej, jeg overhovedet ikke mig selv. Ej, så fik jeg at vide, at det tog jeg ikke af min nærmeste. Og så tænkte jeg, fuck det, så gør vi sgu det. Så prøver vi nu lidt. For jeg kommer ikke i byen mere og havde droppet det der datingliv. Så det gad jeg ikke så meget mere.
2: Så du var ved at give op, og så kom der lige en gave fra din søster, der sagde, hvad så?
3: En gave og en gave, det ved ikke, man skal kalde det, men det var det, der skete. Så, og det kom heldigvis noget godt ud af. Så det.
1: Da I så var på jeres rejse her, hvornår kunne I så mærke, at det var sådan, at det var lidt mere end bare en hygge-tv-date?
3: Vi havde jo datet det første hold piger, og så kommer andet holdet, og der kommer Lisa så ind op ad trappen op til Målskruen. Hun kunne bare et eller andet end de andre piger, mere eller mindre fra start af, men jeg skulle stadig holde en lidt sober tone. Jeg skulle jo være respektfuld over for de andre piger, som også springer ud i det her. Men jeg var stadigvæk sulten på de andre for at finde ud af, hvad de var for nogle piger også, samtidig med, uden at bare sige, at jeg vælger bare hende der fra start af. Mm. Det var sgu svært at være i, men så da jeg begyndte at kende Lisa mere og mere at kende, blandt andet vores krammer, vi havde der, så trak hun bare stille. Det var ikke lige, der skete et eller andet. Og så det der kærlighed første blik, det er meget klichéagtigt, synes jeg. Mm.
0: Men alligevel.
3: Men det kunne sgu et eller andet, der bliver godt nok en lille dreng. det gjorde sig godt nok. Så det var en vild oplevelse.
4: Du har stillet ind på Radio ABC.
5: Og morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.

0: American Girls og Morgenkammeraterne, som også takker af og siger, det var det. Okay. Den her fredag for os i hvert fald.
1: Hvordan synes I, det var... Hvordan var det at have besøg af Brian og Lisa?
2: Det var super hyggeligt.
1: Ja. Ja.
0: Jeg synes altid, det er lidt spændende at høre sådan nogle kærlighedshistorier, fordi altså, folk finder jo, altså, det er jo oprigtigt svært for folk at finde kærligheden i dag.
1: Ja.
0: Så det der med at høre, hvordan det lykkes for dem.
1: Og du forstod, hvad Brian sagde?
0: Jeg var faktisk overrasket over, at forstod alt.
1: Ja.
2: Det var rigtig bunderøvsagt.
1: Ja,
0: jamen,
1: det er rigtigt.
0: Jeg er
1: russer. Vi får Vønrup af, vil du. Hele snakken i øvrigt med Lisa og Brian kan man høre snart som en podcast på vores hjemmeside, radiobc.dk. Skal I huske at sige.
0: Ja,
2: og vi Morgenkammerater er jo også tilbage her i weekenden med en masse højdepunkter, men på mandag er vi tilbage igen, alle tre i din radio med blandt andet temaet, er du ofte sur eller frisk, når du vågner?
0: Det bliver spændende.
1: Jeg er forvirret, men det er en anden snak.
0: Du er forvirret.
1: Okay. Den tager vi på mandag. Vi skal lige over weekenden, skal vi?
0: Ja, det skal vi nemlig. Så have en rigtig dejlig fredag.
1: Yeah,
0: vi høres ved. Hej.

0: Nemlig.se.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak. Every
2: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Start forårets fester i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Du lytter til ABC.
16: ABC.
14: Let me go.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune er klar med programmet for kongeparrets besøg tirsdag den 2. juni. Her ligger kongeskibet Dannebrog til i Grenaa Havn som en del af kongeparrets sommertogt. Programmet har ifølge kommunen dygtige hænder og godt håndværk som fælles omdrejningspunkt. Først er der velkomst på havnen, og så en guidet byvandring og officiel modtagelse på rådhuset. Herefter besøger kongeparret Glæsborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri, og der afsluttes med fællessang på havnen, når Dannebrog sejler videre. Region Midtjylland vil nu styrke mobiliteten i landsbyer med et nyt forsøg, hvor 750.000 kroner afsættes til eldelecykler. Målet er at gøre det lettere for borgere på landet at komme til og fra offentlig transport i hverdagen. Landsbyer kan søge støtte til både elcykler og el-ladcykler og selv stå for den lokale drift. Initiativet bygger på tidligere projekter, hvor næsten 2.000 borgere brugte delecykler. Ansøgningsfristen er 1. august. På to jyske hospitaler betyder en opdatering af alarmtelefoner, at personalet er gået i nødberedskab, det skriver DR. Først blev 550 telefoner på psykiatriske afdelinger i Aarhus ramt af nedbrud, så de ansatte måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden. Nedbruddet har nu ifølge DR også ramt regionshospitalet Gødstrup ved Herning. Her har nedbruddet ramt 1254 telefoner, som de ansatte bærer for at kunne modtage for eksempel kald om hjertestop. Personalet bruger nu nødtelefoner. To britiske statsborgere er blevet bekræftet smittet med Hansa-virus. Det skriver det britiske sundhedsagentur på sin hjemmeside. Derudover mistænker man en tredje for at være smittet. Udmeldingen kommer i forbindelse med, at der har været et udbrud af viruset på et krydstogtskib.
2: Det sagde Dan Jensen. Vejret denne fredag, det bliver tørt med en del sol, men det kan godt blive sådan lidt mere skyet mod vest sådan senere i dag. Svag til jævn vind, og temperaturen sniger sig op mellem 13 og 17 grader. Lige nu, Ebeltoft Grenaa 12, Hadsund og Randers er på 13 grader.

Sing klar. Oh gosh, I love it. Og det er der ikke noget at sige til, når det er fredag, og solen skinner flot over Østjylland. Hej med dig, Jørgen her. Velkommen til Mega Nice på RDBC de næste 4 timer. Og tak til morgenkammeraterne. Ja, vi har direkte kurs mod weekenden. Og det har vi jo blandt andet med New Music Friday, som både betyder ny dag, vil sige power hit. Jeg har en ny fredagsbanger klar til dig senere i programmet. Vi skal markere et par fødselsdage i dag. Der er i hvert fald blandt andet en meget stor rund fødselsdag i dag, som skal fejres, synes jeg. Ja, så skal vi også lige kigge lidt ind i weekenden, fordi udover at det jo er tid til at hygge sig og slappe af og måske nyde lidt dejligt forårsvejr, så er der to sådan relativt store begivenheder. Den ene større end den anden, som jeg tænker, vi er sgu nødt til lige at sætte et flueben ved og sige, vi er opmærksom på det. Det har vi selvfølgelig ikke glemt. Det er klart. Men ud over det, ja, så tænker jeg bare lidt, at skal vi ikke komme i gang? ABC. Playlisten er fyldt op med blandt andet Baluche, Omar, Alex Warren, klassiker fra Rihanna, også efter den her. Det her, det er Lamins seneste. Den hedder Lost In. Velkommen til Mega Nice.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på Samsø.

0: Alex Warren og Fever Dream på ABC. Fredag formiddag, det er mega nice, Jørgen her. Hey! Og hvilken fredag der? Flot solskinsvejr, op til 17 grader i dag. Det bliver slet ikke tosset. 8. maj er i øvrigt også international Røde Korsdag. Falder på fødselsdagen for stifteren af Røde Kors i sin tid. Han hed Henri Dunant. Men vigtigere endnu, synes jeg, i en tid, hvor vi har det med at kaste udtryk omkring os som ikonisk og legende, så bliver det næppe ret meget større end den fødselsdag, som i den grad kommer til at blive fejret i Storbritannien i dag. Fordi tilbage den 8. maj 1926 i Isleworth, forstad til London, der blev lille David Frederick Attenborough født. Ja, Sir David Attenborough. Engelsk naturforsker, tv-producer, runder 100 år i dag. Her kan vi altså snakke om en legende. Og bare det der med, når man hører hans stemme, så falder det... Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes bare, der falder en naturlig ro over en. Og man sådan siger...
1: By the early 20th century, all but 5% of Scotland's forests had been cut down. And pine martens were hunted almost to extinction. The Western Highlands have always been one of their strongholds. And although the forest here has become fragmented, they have found an alternative. Gardens, such as this one down the road from Matt.
0: Ah, det er simpelthen så fantastisk. Han begyndte, David Attenborough, med at lave naturprogrammer på TV, da Winston Churchill stadigvæk var britisk premierminister. Han har lavet TV siden 1900.

Det bliver i den grad markeret i England og hele Storbritannien i dag over det hele og fejres i aften, hvor han jo selvfølgelig også selv dukker op i Royal Albert Hall i London for at markere hans 100-års fødselsdag. Det er vanvittigt godt gået. Kæmpe stort tillykke.

Dancing on My Own fra Robin. Mega nice på Hot ABC, hvor du lige om lidt kan høre vores nye ABC Power Hits. Hun har skrevet den sammen med Albert Heath, blandt andet. Det er ny sang fra Darlin, det hele værd. Darlin, som jo altså også kommer på besøg hos Emilie ABC eftermiddag kl. 14, hvor hun kommer til at spille sang live. Men den er klar lige om et øjeblik. Det er det hele værd. Efter den her fra Justin Bieber.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
1: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Randers FC spoler filmen tilbage.
3: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
2: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
3: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
2: Og det er sådan, det bliver.
3: Køb billet til kun 20 kroner
2: på randersfc.dk.
4: Hensøj Caravan, det er Jan.
5: Hej far, det er Thea.
4: Hej min pige. Er der sket noget?
5: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
4: Ja.
5: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
4: Ja, med piger i familien skal vi nok opgradere med toilet og bad.
5: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
4: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
5: Så er det jo bare at sige.
4: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

Sferis, Berger og Klamfyr. Det var Spotlight, og så altså Darlin og hendes nye. Det hele værd. Darlin, som sagt, så er hun på besøg hos Emil klokken 14 i eftermiddag her på Radio ABC. Har du egentlig nogle spændende weekendplaner? Sker der noget spændende? Er der noget, man skal være opmærksom på? Det kan jo godt være, der sker et eller andet i Østjylland, som du tænker, det kunne da være måske sjovt for andre også at høre noget om, eller bare lige give sådan et heads up og sige, prøv at høre, det kunne da godt være, at du skulle ud i den blå luft. Kom hen og se, hvad vi laver her. Du må gerne lige give sådan et shout-out. Bare gør det via ABC Hotline 28 36 12 12. Smid mig en hurtig besked. Jeg kan sige umiddelbart, så tror jeg ikke lige sådan, jeg har de store planer sagt på den måde. Jeg ved godt, hvad jeg skal lave. Men det er ikke sådan en stor plan. Jeg skal i haven. Jeg har nogle ting, jeg lige skal have tjekket op på. Og det kræver, hvis blandt andet jeg kommer til at køre med en del trailerlæs. Så jeg satser på, at det bliver godt vejr. Og så bliver det måske nok ikke så slemt en dag. Men hey, hvad med dig? 28 36 12 tom. Du må meget gerne lige tjekke ind på ABC Hotline. Klæns på mig lige nu. Monkey's Mind og remake af Stormare-klassikeren. Det her, det er Papa Ute Afro Soul.

Forte energi fra Lise Forsmark, Erika Jane. Hjorten Hjort tjekker ind på ABC Hotline for lige at fortælle lidt om hans weekendplaner. Der er Classic Day i aften i American Wheels Aalborg. Historisk Hill Climb i morgen. Og så Nordjyllands største biltræf søndag. Klusteløse, skriver han. Det lyder i den grad som om, at du har en, en højoktans weekend, der er fuldt booket. Det lyder sgu meget lækkert, det der. Det må jeg nok sige. Nå, 11 før 11, nyhedsopdate klar til dig lige om et øjeblik. Bare hold den her på ABC.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
6: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune er klar med programmet for kongeparets besøg tirsdag den 2. juni. Her ligger kongeskibet Dannebrog til i Grenaa Havn som en del af kongeparets sommertogt. Programmet har ifølge kommunen dygtige hænder og godt håndværk som fælles omdrejningspunkt. Først er der velkomst på havnen, og så en guidet byvandring og officiel modtagelse på Rådhuset. Herefter besøger kongeparet Klægsborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri, og der afsluttes med fællessang på havnen, når Dannebrog sejler videre. Region Midtjylland vil nu styrke mobiliteten i landsbyer med et nyt forsøg, hvor 750.000 kroner afsættes til eldelecykler. Målet er at gøre det lettere for borgere på landet at komme til og fra offentlig transport i hverdagen. Landsbyer kan søge støtte til både elcykler og el-ladcykler og selv stå for den lokale drift. Initiativet bygger på tidligere projekter, hvor næsten 2.000 borgere brugte delecykler. Ansøgningsfristen er 1. august. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer. Partiet Labour med premierminister Keir Starmer i spidsen ser ud til at blive straffet af vælgerne ved det britiske lokalvalg. Briterne stemte i går, og foreløbige resultater viser, at Labour går tilbage i flere områder, herunder i tidligere højborge i det centrale og nordlige England, samt dele af hovedstaden London.
2: Tørt her i dag med en del sol, sådan i den vestlige del, der kan det måske godt stedvis blive lidt mere skyet. Vi får svag til jævn vind og temperatur mellem 13 og 17 grader. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa på 12, Hadsund og Randers er på 14 grader.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.
0: Det her er

0: Danica og Livsforladt. Fredag formiddag, det er mega nice på Radio ABC, Hammer og Jørgen her. Vi skal blandt andet forbi Harry Styles, også inden for den næste time. Lidt nyt fra ham, men udover det, lige en lille reminder. Gør dig selv den tjeneste. Hvis ikke du allerede er opmærksom på det, at du har slået et rigtig stort fedt kryds, fordi der er noget, du skal huske på søndag. Hvis ikke du ved, hvad jeg snakker om lige nu, allerede der, der synes jeg måske, der har du et problem. Morsdag selvfølgelig, det skal vi lige snakke lidt nærmere om, også rent musikalsk, rent faktisk, men lyt med lige om et øjeblik. Lige nu, Arty Artyt og Ice Cake på ABC.
1: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os, og lader han er på telefonen. Kender jeg ikke til situationen, men lige pludselig er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, der

0: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Bowser Magnetic. Mega nice på Radio ABC. Det er på søndag, at det er morsdag. Det skal huskes. Med blomster og gaver og hvad det nu end måtte være. Men hvorfor ikke også markere det rent musikalsk? Det har Niklas og Daniel sagt til sig selv. De to gutter fra Aarhus står bag bandet Rainwaters. Og indtil sidste år, ja, der var de primært sådan et elektro-rock-band. Men for et halvt års tid siden, der skete der noget. De har tilsyneladende besluttet sig for at skifte stil. Blandt andet for, hvad skal man ligesom sige, at komme ud til folk. Så har de måttet oppe deres SoMe-game.
1: Her er Rainwaters, bestående af Daniel og Niklas. De vil rigtig gerne spille pop-rock-musik. Men det må de ikke. Først skal de steppe deres SoMe-game op. De har nemlig kun 147 følgere på Instagram og 17 følgere på TikTok. De har fået at vide, at Facebook, det er lige meget. For det er til gamle mennesker og fødselsdagsinvitationer. Dette er begyndelsen på deres rejse for at få lov til at spille pop, rock, musik.
0: De vil gerne spille pop, rock, musik. Og det sjove ved det hele, det er, jo, de har fået en hel del flere følgere på de sociale medier de sidste 3-4 måneder. Sjovt nok, måske faktisk flest på Facebook. Blandt andet for sådan små sange, som de har uploadet, som den her, der hedder Vejarbejde.

0: Jeg tror, der er rigtig mange pendlere, der godt kan huske, hvordan tilstandene var tidligere på foråret.
1: Der er vejarbejde.
0: Men nu er de klar med en sang til mor. Den udkommer først officielt på søndag på morsdag, men vi har altså fået den eksklusivt, så vi allerede nu ligesom kan varme en lille smule op. Det her, det er Rainwaters og Ring til mor. Det

0: FSC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

Mega nice på ABC med oceanske Rainwaters og Ring til Mor. Så nyeste fra Teddy Swims her på Mr. Know It All. Rundt om hjørnet, Albert Heath, Christoffer og også nyt på vej fra Harry Styles lige om et øjeblik efter Sabrina.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sædumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Askepot The Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Milland, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical fyldt med magi, humor og romantik.
2: Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
3: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
5: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
4: Tak fordi du handler i Auning.
6: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Gnisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Du lytter til Radio ABC.
9: A, B, C.
8: Vi giver dig

Albert Heath og Daisy. Christoffer og ham med gitaren også lige før. Mega nice på Radio ABC. I går, der, jeg ved ikke, om man kan sige det sådan, udsendte Harry Styles en ny officiel single fra hans seneste album. Det er måske mest i alt i dag for lige at markere, hey, jeg har lavet en musikvideo i hvert fald til nummeret. Det er en video, som jeg synes er med til at understrege, at Harry Styles er gået fra, at han var en mand, som tidligere udtalt, at han i hvert fald ikke dansede. Han var ikke en danser, det skulle han ikke bede om. Men det har han, de ord, dem tror jeg altså virkelig, han har et i sig igen, fordi jeg synes, i den grad, vi har set ham danse rigtig meget i forbindelse med den nye musik, der er kommet. Og det gør han altså også i musikvideoen til den nye sang Dance No More, som havde premiere i går aftes. Han er jo ikke alene, han er sammen med jeg ved ikke, omkring 50 dansere. Den får altså fuld smadre. Og han smider sådan gradvist, ikke alt tøjet undervejs, men han smider en del af tøjet, skal jeg lige hilse at sige. Det her er Harry Styles på ABC. Oh, dance no more.

0: går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit fra

Contracts are Golden. Og Harry Styles med Dance No More. Små 13 minutter før 12 på Radio ABC. Rundt om hjørnet venter blandt andet hits fra... Skal lige tjekke her. Tobias Rehm og Birthe Kjær i playlisten. Der er en lille klassiker på mig fra Macklemore. Og Bebe Rexhers nye New Religion sammen med The Faithless også her inden for den næste lille halv time. Inden du bliver opdateret på ABC-nyderne, her Bella.

0: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
16: Bring it back, bring it back.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Det historiske klenodie, den kongelige blå chalup, er efter 30 år på Nationalmuseet atter klar til at møde vandet i Randers. Visionen er at give både lokale og besøgende mulighed for at opleve livet på vandet og styrke forbindelsen til områdets maritime kulturarv. Der er søsætning i dag kl. 14 i Randers Havn. Flemming Wang fra lavet bag den blå chalup siger.
2: Vi vil ro den i forbindelse med events. Det kan være Randersugen. Nu bliver den så udstillet nede i havnen ved Royal Run, hvor alle kan komme og se den fuldt bemandet. Den kommer til at ligge mellem Randersbro og Cykelbroen. Og vi håber selvfølgelig, at kongen han kigger. Men det er sådan, vi gerne vil benytte den. Og vi vil gerne have unge ind i projektet også.
1: I aftes gik Vejdirektoratet i gang med at udskifte asfalten på E45 ved Randers nord for Gudenåbroen. Arbejdet varer cirka 6 uger og udføres i nattetimerne, hvor trafikken ledes over de modsatte spor med nedsat hastighed. I dagtimerne vil der være helt åben for trafik, dog med nedsat hastighed. En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Tostrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfester dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. To unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Tørt vejr med en del solskin i dag. Mod vest kan det dog stedvis godt blive sådan lidt mere skyet i Østjylland. Vi får svag til jævn vind og 13-17 grader. Solrigt i aften, klart vejr i nat, hvor temperaturen falder til mellem 1 og 9 grader. Weekenden, lørdag, tørt, solrigt de fleste steder, men i løbet af dagen stedvis nogle skyer. Dagtemperaturer mellem 13 og 18 grader. Søndag, en overgang skydevejr, stedvis med lidt regn eller byer. Men løbet af eftermiddagen, så skulle det altså klare op med nogen eller en del sol og temperaturer op til 17 grader. Lige nu er Ebeltoft Grenaa på 12, Hadsund og Randers har 14 grader.
0: Velkommen på ABC.

sommer. Og hvem ved, måske tager de to også turen helt til tops på ABC Top 50. Sidste weekend, der rykkede de fire pladser op til nummer 5. Men det kan du blive opdateret på i morgen, når Emil han er klar med den helt nye ABC Top 50. Kom ind og Jørgen her, det er Mega Nice med blandt andet Milo Uro, med Macklemore, BB Rexha også, og noget andet, vi lige skal have kigget lidt nærmere på også. Jeg starter med at konstatere, at det jo er international rekordsdag i dag, og så har legenden, som er så David Attenborough, 100 års fødselsdag i dag, men der er en anden ting, som også har en rund fødselsdag i dag, som er lidt en markant ting. Og jeg tror, at der er meget, meget, meget få mennesker i verden, som måske ikke har hørt om det her. Og det er en ting, der stammer helt tilbage fra 1886. Jeg tror, det kan være. Tænk lidt over det. Jeg skal nok fortælle mere lidt senere. Her er Malte Ebert på ABC.

0: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Vibe Rexha, Faithless og New Religion. Fredag på Radio ABC, Jørgen her. Det er mega nice. Står 8. maj i kalenderen, og det er ens betydende med, at lige præcis i dag, der er det 140 år siden, at den første Coca-Cola bliver skænket. 8. maj 1886 i Atlanta. Der er jo sådan en urban myth omkring Coca-Cola om, at der er kokain i. Eller det var der i hvert fald i gamle dage. Og det er sådan en sandhed med modifikationer. Manden bag Coca-Cola var jo en tidligere sydstatsoberst ved navn John Pemberton, som altså også havde en medicinsk uddannelse. Og da i 1880'erne, der var der et fænomen, som havde bredt sig, som hed coca-vin, som dybest set var vin, hvor man havde tilsat kokain. Det skulle være godt for nerverne, det er sundt, og sådan en lavede John Pemberton også. Han kaldte det Pemberton's French Wine Coca. Han har lige tilsat lidt coca-blad også til det hele. Ja, det var rigtig godt. Men på selv samme tidspunkt, der spredte der sig altså sådan en bølge af afholdenhed. Altså folk, der sagde, at nej, vi skal til at indtage alkoholiske drikke med mådehold, ellers så skal vi altså helt holde os fra det. Så han kunne godt se, at det var måske en god idé at lave om på den her drik, han har lavet. Så først og fremmest, så fjernede han altså alkoholen og samtidig også kokainen. Du kan stadigvæk godt lave noget baseret på coca-bladet, som har indflydelse på smagen, men den der temmelig omkvikkende effekt, den er der ikke. Og så havde han jo altså tilsat cola-nød fra Afrika også. Og det er altså præcis 140 år siden, at den første Coca-Cola, den blev lavet. Hvis du godt kunne tænke dig at smage de ting, som ligesom var inspirationen til Coca-Cola, så fås de rent faktisk stadigvæk. Fordi i Spanien, der laver man nemlig en likør, som hedder Licor Nuez de Cola Coca, som var en spansk alkoholisk drik, som var inspiration for John Pemberton til at lave den her Coca-Cola. Og den laves altså stadigvæk den dag i dag. Det er en likør på 21%. Jeg ved ikke rigtigt, om der er nogen, der forhandler den herhjemme. Jeg har ikke lige umiddelbart kunne finde det. Men skulle du komme sydover i løbet af sommerferien ned omkring Valencia, så ligger selskabet Destillerias Ayalo lige lidt syd for Valencia. Det er dem, der laver den. Den kan du smage den oprindelige Coca-Cola-smag, kan man sige. Med 21% alkohol.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Hindsøj Caravan, det er Jan.
2: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
1: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
2: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
1: Det har jeg altid.
2: Selvfølgelig, fortæl.
1: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
2: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
1: Det har vi jo næsten lige gjort.
2: Åh ja, men så siger jeg bare Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
3: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
4: Randers FC spoler filmen tilbage.
5: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
4: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
5: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
4: Og det er sådan, det bliver.
5: Køb billet til kun 20 kroner
4: på randersfc.dk.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Det her er Radio ABC. ABC.

ind, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tredje. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Taylor Swift og Open Light på Radio ABC. Jeg ved ikke om hende og den kommende ægtemand Travis Kelce er taget på sådan lidt forsommerferie. I hvert fald så er de i Europa i øjeblikket. I går der blev de spottet i London, hvor de var i teateret ind og se Romeo og Julie. Og jo, det er ikke sådan nogle specielle VIP-pladser eller sådan noget. Nej, de havde nogle helt almindelige pladser blandt publikum, for de var inde og se den her.
1: Ja, ja.
0: Med vel. Det kan være, at hun også lige skal forbi København, ligesom du og Liba var det i sidste weekend. Det kan man jo aldrig vide. Nå, mega nice. Jeg tænker lige, at vi måske også har tid til at få endnu en lille smagsprøve på New Music Friday. Fordi det er sådan, at den kære Calvin Harris har gjort sig klar med et bud på, hvad der godt kunne blive et af de der lækre sommerhits, som bare er rigtig sprøde i ørerne, når solen den skinner. Calvin Harris, som jo rent faktisk kommer til Danmark lige om lidt. 20. maj er han hovednavnet på Jelling Festival. Og nu er han altså klar med den her, som han har lavet sammen med den britiske sangerinde Jazzy. Den hedder Satisfy.

synes stadigvæk, det er super vildt og super fedt, at Yelling Festival de har kapret Calvin Harris som et af deres hovednavne i år. Du fik hans nye Satisfy lige for et øjeblik siden, og så har Lord Sivas Rodeo, eller Rodeo, eller Rodeo. Jeg ved ikke, hvordan det skal udtales. Vi nærmer os klokken 13, og det vil sige, at der er kun en times penge at gøre godt med inden. At Emil er klar i ABC eftermiddag. Det er jo altså den her fredag med besøg af den danske sangerinde Darlin, som er ude med en ny sang i dag, som er vores ABC powerhit. Og den kan du faktisk også høre her i radioen inden ret lang tid. Men bliv endelig hængende, fordi hun kommer altså også til at spille den live hos Emil i ABC eftermiddag. Der skal du altså bare lytte med efter.

0: avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: På Jackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Every
20: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
0: tilbage til musikken.
17: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Det historiske klenodie, den kongelige blå chalup, er efter 30 år på Nationalmuseet atter klar til at møde vandet i Randers. Visionen er at give både lokale og besøgende mulighed for at opleve livet på vandet og styrke forbindelsen til områdets maritime kulturarv. Der er søsætning i dag kl. 14 i Randers Havn. Flemming Wang fra lavet bag den blå chalup siger.
2: Vi vil rote den i forbindelse med events. Det kan være Randersugen. Nu bliver den så udstillet nede i havnen ved Royal Run, hvor alle kan komme og se den fuldt bemandet. Den kommer til at ligge mellem Randersbro og Cykelbroen. Og vi håber selvfølgelig, at kongen han kigger. Men det er sådan, vi gerne vil benytte den. Og vi vil gerne have unge ind i projektet også.
1: En grønlandsk kvinde får i dag medhold i en principiel afgørelse i Vestre Landsret om tvangsfjernelsen af sin datter kort efter fødslen i 2024. Landsretten ophæver en afgørelse fra Ankestyrelsen, som i december 24 konkluderede, at hendes barn kunne tvangsfjernes. Det fortæller kvindens advokat Gert Dyren. Det vil sige, at denne fjernelse umiddelbart efter fødslen ikke har været lovlig, siger han. En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Tostrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfæster dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. To unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En fredag med tørvejr, masser af solskin. Enkelte steder kan det sådan længere mod vest godt blive lidt mere skyet. Vi får svag til jævn vind og temperatur mellem 13 og 17 grader. Det bliver også en solrig aften og den kommende nat klart vejr, hvor temperaturerne falder til mellem 1 og 9 grader. Lige nu, Ebeltoft Greno på 13, Hadsund 14 og i Randers er der 15 grader.
4: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

Tak, og i lige måde. Darlin, det hele værd. Ny sang ude i dag, og vores ABC Powerhitter. Der er altså kun en time til, at hun altså tjekker ind i ABC-studiet her på Randers Station og er med hos Emil i ABC Eftermiddag lige på den anden side af klokken 14. Jeg er Jørgen. Her i løbet af de næste små 54 minutter, der er der blandt andet musik på vej fra Robin, Buen G og Medinas nye duet. Og du skal selvfølgelig også belønnes med en ny fredagsbanger her i programmet, som sparker hul i weekenden. Og det gør vi om en lille halv times tid, så bare hold den her på ABC.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på Samsø.

0: Alex Warren og Fever Dream på Radio ABC. Måske fangede du også i morges, at morgenkammeraterne havde besøg af Lisa og Brian, som jo deltog i seneste sæson af Kærlighed, hvor kravende venner på TV2. De var forbi i morges til en hyggelig snak. Og det er jo sådan, at Stefan fra morgenkammeraterne har jo gået skole sammen med Brian i tidernes morgen. De kommer begge to fra Bønderup Strand, og så der bliver også plads til lidt barndomsminder i morges. Blandt andet en historie, der indeholder en skumslukker, en spade samt dumdristige børnehjerner.
1: Vi finder en skumslukker, og så har Brian en spade, og så vil han gerne teste, hvad der sker, hvis der går hul på den. Og nu kan jeg godt se Brian sagde, det kan jeg godt huske nu. Fordi det er Brian, der laver det der stød, hvor der går hul på skumslukkeren. Det, der sker, det er, at fra Brian rammer den, flyver Brian måske 5 meter i luften, føles det som om, og så der bare vidt over det hele. Og så kan jeg ikke høre noget fra Brian i et par minutter. Vi råber bare sådan, Brian! Brian! Og sådan lidt, der døde Brian til en skumslukker. Men det gjorde han ikke, for lige pludselig kan jeg bare høre sådan et meget stille sådan, og så var Brian bare fløjet.
2: Okay. Altså, ej, hvor vildt.
1: Hvad husker du for den historie?
3: Jeg husker bare, at der var tryk på en flaske. Man er blevet klogere, åbenbart. Børn ved ikke noget om tryk i flasker, åbenbart.
1: Nej, jeg tror på moral også, hvis der er nogle børn, der løber med. Lad være. I skal ikke gøre, som vi gjorde.
0: Ja, der var røverhistorier, men der var også historien om både Lisa og Brians oplevelse af programmet, og hvordan de to jo altså fandt kærligheden og skulle lyst til at høre det hele, jamen så er det jo bare at lægge vejen forbi radiomc.dk. Hele interviewet, det ligger som podcast derinde. Kan tage Gabriella klar lige om lidt efter den her Apaka, flue i et spil.

5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer, eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers.

0: Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
2: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
3: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: David Guetta, Jennifer Lopez, Save Tonight.
1: Mega Nice på ABC.
2: Listen up.
3: Okay, you ready?
0: Så er det endnu en gang blevet tid til at få sparket hul på den fordømte weekend. Og det skal vi altid gøre med en god, gedigen, topkvalificeret fredagsbanger. Og her på Radio ABC, der har vi jo blandt andet en vis forkærlighed for den tyske DJ Purple Disco Machine. Han har udsendt et nyt nummer i dag. Og et eller andet siger mig, at på et eller andet tidspunkt, der har Tino, som han hedder, han har været på et eller andet Daft Punk-trip. Og han tænkte, det er kraftedeme med fedt Daft Punk. Jeg vil lave noget, der lyder lidt ligesom Daft Punk. Uden at man, du ved, egentlig laver noget plagiat eller en cover eller så videre. Men bare er inspireret. Og det synes jeg, han har gjort rigtig godt. Så det her, det er sådan en af de der sange, som lyder rigtig lækkert. Hvis man lige skruer lidt ekstra op, så naboen også kan lytte med. Fredagsbangeren, det er den her. Den hedder Disco Cherry.
4: Rock the

0: Tate McRae, Greedy, Omar Osto og fredagsbangeren den her uge fra Purple Disco Machine. Og Disco Cherry. Det er de bedste. Hej Emil.
1: Halløj.
0: Der er lined op med masser af mennesker, skal jeg love for ude.
1: Jamen, altså, der har lige kørt herude en køkken jam.
0: En køkken jam?
1: Ja, de har keyboard, guitar, helt lortet med. Darling Joiner, ABC eftermiddag, lige efter klokken 14, ja. Og jeg kan sige så meget. Wow. Wow.
0: Wow. Ja, for det er fedt. Fredags intimkoncert på Randers Station.
1: Puh, ja.
0: Det er lækkert, du skal bare blive hængende.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Verdens mest stjålne madvarer. Ja. Hvad tror du, det kan være?
1: Stjålne madvarer. Mel.
0: Mel. Ja, for det er virkelig dyrt.
1: Ja, præcis. Eller havregryn.
0: Ost.
1: Nå.
0: Ost. Man anslår, at rent faktisk hele 4% af alt ost, der bliver produceret på verdensplan, det bliver stjålet.
1: Hvor meget siger du?
0: 4% af alt ost, der bliver lavet, det bliver stjålet.
1: 4%?
0: Ja.
1: Hold da op. Er det så af én ost, altså bare lige sådan 4% af en ost, der bare lige sådan bliver taget med?
0: Ja, det ved jeg ikke.
1: Nej.
0: Enten så er det shrink, det kan være shrinkflation.
1: Ja, præcis.
0: Nu har jeg jo lagt mærke til, at de der ostefingre der, de er blevet mindre.
1: Ja, ja. Satan. Rastet.
0: Ja, men det er vi. Det er vi hele weekenden, indtil det bliver mandag igen.

0: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
17: Så, ost, skinke, agurk.
18: Far, der er ikke noget brød i.
17: Nå nej.
19: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
23: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria,
1: tilbage til musikken.
6: Du lytter

0: 14. Her er ABC-nyhederne.
1: 78% af de unge i Randers Kommune blev konfirmeret sidste år, og det placerer kommunen et pænt stykke over landsgennemsnittet, der ligger på 64%. Det viser en ny kortlægning. Også Favrskov og Syddjurs er på 78%, mens Norddjurs med 67% kun er lidt over landsgennemsnittet. Kortlægningen peger på, at det særligt er i og omkring de større byer, at unge vender konfirmationen ryggen, mens traditionen holder stand i landkommunerne. I Jylland konfirmeres 72% af de 13-15-årige. På Sjælland er det kun lidt over halvdelen, nemlig 54%. En 37-årig mand, der blev skudt af politiet i Tyboron i går, skal være frihedsberøvet for forsøg på vold mod politiet. Det har en dommer i retten i Holstebro afgjort i dag, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet for angreb på og forsøg på grov vold mod to politibetjente. Han gik rundt i går med en kniv på gaden i Tyboron, og det var i den forbindelse, at politiet affyrede skud og ramte ham i benet. Den 37-årige var ikke til stede i retssalen i dag, da han er indlagt. Så snart manden er klar, vil der blive holdt et nyt retsmøde, så dommeren kan få hans forklaring. Billetterne til festivalen Smukfest er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside har i flere tilfælde snydt billetkøbere med falske billetter. Den falske hjemmeside har domænenavnet smuk-shoppen.dk. Det skriver mediet Tjek Det. Den har været aktiv siden 22. april, og den ligner den officielle side med samme adresser, det ægte Smukfest-logo og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Smukfest er bekendt med sagen og advarer gæsterne om svindelnumrene. Svindlen starter typisk på Facebook, hvor personer, der ønsker at købe billetter, opsøger folk, der hævder at sælge dem.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Randers og Greno.
2: En fredag eftermiddag med tørt og nogen eller en del sol, temperatur mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers lige nu, 16 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: forårsstemning lidt bliver vekslet til en sommerstemning. Det er lige præcis, hvad det her nummer kan. Norske Borse og Magnetic. Let's go
1: ABC.
0: Fredag. Ugens højdepunkt, weekenden, den føles lidt som sådan en miniferie, og lige præcis den her fredag, den bliver ekstra speciel. En fredagsslasker klar til dig inden for de næste 4 timer, men vigtigst af alt, Darling er klar med i ABC eftermiddag lige om lidt. Mit navn er Emil, og du vil ikke gå glip af det her. På vej i playlisten får du lige nu Nico Santos, All Time High.
1: ABC eftermiddag.

0: Hej, hej. Og nu ABC eftermiddag med umuligt fint besøg i studiet Beach Party Aktuelle. Darling!
1: Hvad så?
0: Alt vel?
1: Ja, virkelig.
0: Det er godt. Det er godt. Du stråler også. Du kommer med det bedste vejr overhovedet.
1: Fuldstændig. Og kæmpe, kæmpe hold her. Band og...
0: Ja, det, altså, jeg skal være ærlig at sige. Jeg kommer fra en jysk landsby. Der har flere her, end der har været i min skolebus i sin tid. Altså, det er helt hjernedødt. Men det er fordi, der skal spilles noget live musik lidt senere, og det glæder vi os fuldstændig vanvittigt til. Det er dit nye nummer. Det hele værd, vi kommer til at høre. Tillykke med udgivelsen.
1: Tak.
0: Hvordan er det at have så godt et nummer på gaden lige pludselig?
1: Det er virkelig fedt. Jeg er glad for, at du kan lide det.
0: Ja, kan du lide succesen med nummeret?
1: Der er kommet mange gode tilbagemeldinger allerede, så det er virkelig fedt. Jeg har virkelig glædet mig til at udgive lige det her nummer.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg så Andreas Oddbjerg på Instagram også lige havde givet dig lidt kærlighed.
1: Ja, han så til at gøre.
0: Ja.
1: Det er fedt.
0: Hvordan har du arbejdet sammen med ham før?
1: Vi skulle faktisk have været i studiet sammen, men det endte med ikke at passe.
0: Nå.
1: Men altså...
0: Jeg troede lige, du havde noget breaking news.
1: Nej. Men han er god til at komme med gode råd og feedback og sådan noget. Så sådan... Han kan godt have sådan en lille mentorrolle i min DM.
0: Ja. Verdensklasse. Han har jo tidligere spillet til ABC Beach Party som en del af Moses Andreas. Ja. I sin tid. Legendarisk. Det kan være, du skal lige spørge ham om, hvordan det egentlig er at stå på stranden i Grenå.
1: Ja.
0: Men generelt, hvad er det for et nummer, det her?
1: Jamen, det er sådan en rigtig sommersang, som er confident, og jeg synes, det lyder som solskin på en sang, og den handler om at ikke at gå på kompromis med sine standarder, selvom man måske føler, at man kører hele Randers igennem for et godt stykke mandfolk, men, men ikke finder det, hvis nu man er på Randers.
0: Ja.
1: Men når man så finder den rigtige, så er det hele værd.
0: Ja.
1: Det kunne også være Grenå eller Djursland.
0: Nu er jeg i fast parforhold, så jeg må også lige melde, jeg er optaget. Men altså...
1: Ja.
0: Men når man så går i studiet og laver sådan et nummer her, er der så sådan, når du siger, det er et sommernummer, er der så sådan lidt sådan en sommer-vibe? Får man lidt solbriller på og lidt kolde drinks, eller hvordan?
1: Ja, det synes jeg virkelig. Det er sådan en, man skal sætte på i bilen og rulle vinduet ned, eller sætte på, når man sidder ved et bord-binkesæt med sine venner og drikker vodka og juice.
0: Jamen, jeg kan mærke det nu her. Jeg går lige ud og henter mine solbriller lige om lidt.
1: Ja, god idé.
0: Darling, lige om et øjeblik, så er jeg klar med en lille quiz til dig.
1: Ja.
0: Ja, så bliv hængende.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Du lytter til Radio ABC.

0: der med gitaren, ikke også? Det er Christoffer på ABC. Stadig med fint besøg i studiet. Darling.
1: Ham der med gitaren.
0: Ja, det er dejligt jysk. Apropos jysk. Ja. Hvis jeg nu siger struer, hvad siger du så?
1: Så siger jeg mor og far.
0: Ja, du er opvokset ved struer.
1: Ja.
0: Ja,
1: på lidt en mark udenfor.
0: Ja, et stykke udenfor, eller hvad? Ja. Sådan dejlig jysk. Når man siger lidt udenfor i Jylland, så er det...
1: 7 kilometer.
0: Ja, præcis. Hvad var det for en tid at vokse op ved struer?
1: Det var fantastisk.
0: Ja.
1: Det var... Jeg voksede op på en gård.
0: Mm.
1: Og har haft alle de kæledyr, man kan forestille sig. Ja, bare løbet rundt i en skov og hygget mig.
0: Ah, men fantastisk. Ja. Men meget apropos. Er du klar på en lille quiz?
1: Ja, det er jeg. Meget spændt.
2: Radio ABC præsenterer...
3: Ja, dog. Der skal vi så til at læge.
2: ABC Eftermiddags indfødsretsprøve.
3: Mm. Bog til dag. Og en bog til dag.
2: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
4: Og tag røvgaftklo i mandelfæk og tøj i balle.
0: Er du klar?
1: Det tror jeg.
0: Ah, men det er stærkt. Jeg har jeg har en lille quiz til dig. Skal vi have noget på højkant?
1: Ja, det kan vi da godt.
0: En is?
1: Ja.
0: Okay, fedt.
1: En is.
0: Er vi klar?
1: Ja.
0: Første spørgsmål af. Hvilke af disse kendte personer er fra Struer? Er det den amerikanske fodboldspiller Morten Andersen? Er det sanger og skuespiller Grete Sønck? Eller er det tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Ja?
1: Det har jeg ingen idé om.
0: Nej.
1: Prøv at sige det igen.
0: Er det den tidligere amerikanske fodboldspiller kicker Morten Andersen? Sanger og skuespiller Grete Sønck? Vaskeægte legende? Tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Spillede i Holland og sådan noget.
1: Ingen idé. Jeg siger... den første.
0: Den, okay. Morten Andersen.
1: Ja.
0: De alle sammen er rigtige. Så det er...
1: Okay.
0: Altså,
1: klart.
0: Du kunne ramme, hvad du ville.
1: Ej.
0: Er firmaet Bang & Olufsen startet i Struer?
1: Ja.
0: Ja, det er nemlig korrekt. Stort tillykke. Ja. En ud af to. Eller det vil faktisk sige to ud af to, fordi du... Ja. Er du klar på tredje og sidste spørgsmål?
1: Ja.
0: Okay. Struer station er jernbaneknudepunkt og åbnede den 17. november 1865. Hvilket klokkeslæt går det første tog lørdag morgen mod Aarhus?
1: Klokken 7.
0: Nej. Du får et skud mere.
1: Klokken 6.
0: Nej, du får et skud mere.
1: Klokken 5.
0: Det er tæt på.
1: Klokken 4?
0: Nej.
1: Nå, okay.
0: Nej, den svarer du ikke rigtigt på. Det er 05.06.
1: Klart.
0: Ja, sindssygt.
1: Er det min fejl?
0: Jamen, altså...
1: Er den man, skulle have siddet der?
0: Er man overhovedet fra Struer, når man ikke ved det?
1: Men når man er fra Struer, skal man jo ikke til Aarhus, og det er det, som du også bliver nødt til at forstå, Emil.
0: Jamen,
1: fordi at når man er fra Struer, så bliver man i Struer. Skal man ikke med toget til Aarhus kl. 05.06?
0: Jeg har jo, og det, der må jeg krybe til korset, jeg har efter en bytur faldet i søvn i et tog og kørt til Struer. Til Aarhus, til Struer, og så vågnet tilbage.
1: Fedt.
0: Ja, så det...
1: Ja. Du har haft en god tur der.
0: Ja, min far havde fødselsdag, så det
1: er... Okay, ja. Den er ikke så god.
0: Lige om et øjeblik, så snakker vi lidt af ABC Beach Party.
1: Ja, glæder mig til. Det her er...

0: musikere i studiet. Siger jeg videre til Albert.
1: Ja, nå, det var ikke så meget jer, der kunne bruge mig. Og det skal du da have tusind tak for. Darling stadig med i ABC i eftermiddag. Og ligesom Albert, ja, vi er på fornavn, fordi jeg er korsanger ved ham nu. Skal du spille til ABC Beach Party?
0: Det skal jeg.
1: Den 11. juli på stranden i Grenå. Altså, du har spillet i Royal Arena.
0: Det har jeg.
1: Varmet op, og du har spillet store steder. Jeg vil jo mene, der piker din karriere.
0: Ja.
1: Ja, der når den toppen, og så derfra, så kan den stige endnu mere, for hver gang du spiller til ABC Beach Party.
0: Ja, klart. Ja,
1: det er lige præcis det. Men når du ligesom skal debutere på stranden i Grenå,
0: ja.
1: Hvordan er det at debutere et nyt sted? Er man sådan lidt nervøs for at komme?
0: Ja, altså det er altid spændende, om folk er mega på, eller om de står og er lige lidt skeptiske.
1: Ja.
0: Men jeg forestiller mig, at Grenå er et ret lidt sted.
1: Ja.
0: Der er gang i den.
1: Ja.
0: Folk er glade.
1: Ja.
0: Der er noget pils i gang.
1: Ja.
0: Og nogle solbriller.
1: Ja.
0: Yes. Men så bliver det klasse.
1: Ja,
0: det
1: men kan jeg mærke. Altså, der er jo ægte beach party stemning. Det er jo på sand, og du kan se vandet. Og,
0: det lyder skønt.
1: Det er dø lækkert, ikke?
0: Dølig.
1: Men når man så ligesom kommer og spiller, hvad kan vi glæde os til, når du går på scenen?
0: Jamen, I kan glæde jer til at høre vores sommersæt, som der er meget mere gang i, end det, vi ligesom har spillet på den seneste tur. Masser af god stemning, masser af klap med, og ja, fed live musik. Nye sange.
1: Jeg glæder mig som et lille barn til at opleve dig til ABC Beach Party, men vi vil jo også gerne sørge for, at I artister, I har de bedste omstændigheder. Ja. Hvad skal vi have klar til dig på stranden i Grenå?
0: Jamen, jeg har jo en lille rider,
1: ja.
0: som bliver sendt afsted.
1: Hvad står der i den rider?
0: Der står lidt forskelligt. Der står blandt andet koldskål.
1: Okay, faktisk. Hissigt.
0: Ja,
1: hissigt.
0: Det der er mange på holdet, der godt vil have.
1: Ja.
0: Og jeg kan hverken tåle øl eller vin.
1: Okay,
0: så ja. Der står Smirnoff Ice på.
1: Okay.
0: Jeg skal have mig en Smirnoff Ice eller en Breezer.
1: Ja, der må jeg simpelthen også sige, at du er fra Struer nok til at vide, at det er fuld halvbal, det der.
0: Ja, ja. Men det kan jeg godt lide.
1: Ja, men
0: og det står jeg ved.
1: Jeg kan godt forstå, at du står ved det, men er der noget, du synes, der ligesom mangler på den her rider? Altså, hvis du nu bare går fuld balalaika, hvad skal der så på den rider?
0: Det ved jeg sørme ikke. Så er det bare skrevet det på.
1: Ja, men det er det. Altså, vil du have en ged eller et eller andet, der står og hygger? Nu har du vokset
0: jeg
1: op
0: tror,
1: med masser.
0: Jeg tror, du kunne være chill med en hund, faktisk.
1: En hund?
0: Ja, det kunne være cute.
1: Ja.
0: En hund i backstage. Altså, hunden har sådan en ret angstdæmpende effekt på de fleste mennesker jo.
1: Ja.
0: Gå og hygge lidt. Nus med den.
1: Mm.
0: Den vil op og ligge, og så slapper man af. Og pludselig skal man synge, og så...
1: Ja.
0: Så nåede man ikke at blive nervøs.
1: Nej. Jeg kan også mærke, at jeg har kastet mig ud i noget med det der med dyr. Der er altså nogle Greenpeace, der holder ekstra øje med mig lige nu her, men... Kan man bøje reglerne med en eller anden fake hund? Eller, det ved jeg ikke, om der er noget, der hedder.
0: Det ved jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Jeg glæder mig til at se en fake hund, hvis du tager sådan en med ud til beach party.
1: Ja. Den sidder meget alene med nu, kan jeg mærke. Men hey, om et øjeblik, så er der live musik i studiet, så jeg glæder mig som et lille barn, du.
0: Jeg glæder mig også. And it goes.

0: The Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Miland, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical fyldt med magi, humor og romantik.
1: Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
2: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Randers FC spoler filmen tilbage.
4: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefeus Park orange.
3: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
4: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
3: Og det er sådan, det bliver.
4: Køb billet til kun 20 kroner
3: på randersfc.dk.
5: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Er vi lige jammet over, at det er Ole Henriksens yndlingssang. Nå, klar til noget live musik. Tag rigtig godt imod Darling.

0: samarbejde med Sparekassen Danmark
1: og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP
0: i samarbejde med
1: Moonrise
0: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

weekendhumør. Nyhederne. Klar til dig inden længe. Senere i programmet, så kan du blandt andet høre lidt om Roger Federer, som måske nok lidt er kommet under tøflen. Mere om det lidt senere. Først den danske sommer.

0: Vil du lige række mig solcremen?
1: Værsgo.
0: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
2: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema1000. Meget mere økologi.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: 78% af de unge i Randers Kommune blev konfirmeret sidste år, og det placerer kommunen et pænt stykke over landsgennemsnittet, der ligger på 64%. Det viser en ny kortlægning. Også Favrskov og Syddjurs er på 78%, mens Norddjurs med 67% kun er lidt over landsgennemsnittet. Kortlægningen peger på, at det særligt er i og omkring de større byer, at unge vender konfirmationen ryggen, mens traditionen holder stand i landkommunerne. I Jylland konfirmeres 72% af de 13-15-årige. På Sjælland er det kun lidt over halvdelen, nemlig 54%. Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Statsadvokaten har droppet en sag mod en ansat i politiet, der i september sidste år blev sigtet for voldtægt og stillingsmisbrug. Det oplyser anklagemyndigheden til DR Nyheder. Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og derefter har statsadvokaten set på sagen og altså nu besluttet, at sigtelsen skal frafaldes. Ifølge politiklagemyndigheden så handlede mistanken om, at den ansatte skulle have voldtaget en person i forbindelse med en såkaldt forkyndelsesforretning. Den forurettede i sagen har mulighed for at klage til rigsadvokaten over den droppede sigtelse.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: BP Rexha ligger lurer i playlisten med New Religion, men først en opdatering på vejret, hvor det bliver en fredag med tørt og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 17 grader.

0: Men hvilke flasker? Bebe Rexha, New Religion. Har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for i ABC i eftermiddag. Mit navn, det er Emil. En fredag, hvor alt det bedste er klar til dig. Det er fyraften inden længe, det er weekend, så ved du, hvad det bedste er? Det er, at jeg har masser af hits til dig. Inden længe skal det også handle om Roger Federer, som til sydlandet er blevet lidt af en tøffelheld. Og vigtigst af alt, hitsen er klar til dig. Oliver og Augusta Schacking og Ødelagt Byen. Det er lige efter Olivia Dean og Man I Need.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

Oliver og Augusta Schackinger. Fredag eftermiddag om et øjeblik med morgenkammeraterne i fokus, for de havde fint besøg i morges. Mere om det lige om lidt først. Lad mig

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

0: Og artigt, bliv hvor du er, hvor der tidligere dag var fint besøg hos morgenkammeraterne. Lisa og Brian fra den nyeste sæson af Kærlighed, hvor kragerne vender, kiggede forbi morgenkammeraterne. Og lige præcis for Stefan, ja, så var besøget lidt særligt, for ham og Brian har gået i skole sammen og kommer begge to fra Bønderup Strand. Derfor så blev der også plads til gamle minder. Et barndomsminde handlede om hemmelige VHS-bånd, som de havde fundet ved deres forældre.
1: Det er sådan, at i gamle dage, der var det jo sådan, at ens forældre kunne godt finde på at gemme ting. Og Brian
2: havde fundet et eller andet sted
1: nogle tyske film, som var lidt erotiske. Så Brian er mand, der introducerer porno til mig. Han siger, kom hjem, vi spiser knækbrød og ser tysk porno. Så det er VHS-historien. Det er, at... Og så sad vi der og lavede telefonfis samme dag, og så var den dag gået, ikke?
3: Sådan.
4: Vi havde også mange opkald til Lise.
1: Det havde vi.
4: Det?
1: Det var telefonfis, der var rigtig sjov. Altså, det var en af nummerviser på alt muligt, ikke?
0: Kunne du tænke dig at høre hele interviewet, hvor du var så hoppet ind på vores hjemmeside? radioabc.dk/podcast

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Gardena robotplæne klipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Der er ingen grund til at jinxe noget. Rain Dance fra Dave og Thames på ABC. Roger Federer. Jeg ved ikke, om du kender ham. En forhenværende schweizisk tennisspiller, der var professionel fra 1998 til 2022. Han er regnes for en af de bedste tennisspillere nogensinde i løbet af sin karriere, der vandt Federer i alt 20 Grand Slam titler. Vi snakker om en vaskeægte legende i tennissporten, men til sydlandet også en kæmpe tøffelhelt. Roger blev gift med Mirka tilbage i 2009. Sammen har de 4 børn, men tilsyneladende så har han bukket under for presset som giftmand. Han har nu udtalt, hold nu fast, hvis hun gerne vil shoppe i 10 timer, så tager jeg med. Så tager jeg med. Jeg kan godt se, at i et parforhold vil man gøre noget for hinanden, og det gælder begge veje, men at tage ud og shoppe med sin hustru i 10 timer, det svarer lidt til en mand i et parforhold, der tager på fodboldtur med gutterne i en måned. Altså, der er overdrivelse inden for alt.

Alex Warren og Fever Dream. Jeg kan også mærke det. Altså, jeg kan rigtig meget mærke det. Officiel fyraften. Officiel weekend. Vi nærmer os. Bliv hængende.

0: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
2: Yeah, I'm pumped.
1: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
5: hos Biltema.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: We press play and step to the beat.
8: A, B, C.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Bibliotek skyder gang i optakten til Solsikkefestivalen med en landsdækkende konkurrence. Børn og voksne kan nu dyste om at gro den vildeste solsikke frem mod august. Gratis frø uddeles flere steder i Randers. Festivalen i september sætter fokus på usynlige handicap og fællesskab gennem foredrag, workshops og oplevelser. Ifølge arrangørerne så er solsikken et symbol på, at alle kan gro under de rette rammer. De bedste billeder af blomsterne bliver udstillet på biblioteket senere. Efter adskillige ugers tilsyneladende låste forhandlinger har Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgt at afbryde forhandlingsforløbet med Mette Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen vil have en ny kongerunde, og han peger på Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Det mandat Mette Frederiksen har er født med en spændetrøje, som hun ikke kan komme ud af, siger Løkke Rasmussen. Han ønsker en regering uden yderfløjene, og han sætter ikke navn på, hvem der skal være statsminister i sådan en regering. Han udelukker dog ikke, at Socialdemokratiet kan få posten. En kvindelig fængselsbetjent har ifølge anklagemyndigheden været udsat for både chikane og blufærdighedskrænkelse, begået af en indsat. Den indsatte er Ibi Pibi Orup Sommer, skriver Se og Hør, og hendes forsvar bekræfter det over for Ekstrabladet. Provokunstneren skal blandt andet have fremstillet et billede af fængselsbetjenten, der blev vist på Facebook og solgt til flere købere. Den 48-årige nægter sig skyldig, og sagen skal nu afgøres ved retten i Horsens, hvornår vides ikke. Ibi Pibi Orup Sommer er landskendt for at have begået groft hærværk på et af Asger Jorns værker på Museum Jorn i Silkeborg.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det er en weekend, som starter med, hvad jeg vil kalde fremragende forårsvejr. Tørt og nogen eller en del sol, temperatur mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 16 grader.
4: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: BBC Eftermiddag.
1: Du er udmærket klar over, at du er 100% indforstået med, at det endelig er weekend. Skal vi ikke bare aftale det? Mit navn, det er Emil, og den skal have et ordentligt motherfucking riv. Weekenden skal

føles som en fredagsslasker. Ved du hvad, så har jeg en bestemt fredagsslasker klar til dig lige om lidt. Det er ABC Eftermiddag.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: ABC Eftermiddag. Weekend med Emil.

0: fredagsstemningen intakt. Bosse og Magnetic.
1: ABC eftermiddag.
2: Fredagslaskeren.
0: Radio ABC's direktør har lige været nede og banke på døren ind til studiet og råbt Emil Slot. Skru ned! Men det gider jeg sgu ikke. Jeg låst døren, og tværtimod så skruer jeg op. Og det gør jeg med den her uges fredagslasker. Det nummer, der som et vådt håndklæde sparker weekenden i gang. Lige præcis det nummer, der kan sørge for, at det her det går fuldstændig balalaika. Og nogle gange, ja, så skal man bare sige ja tak. Du skal bare sige ja tak. På trods af, at Nick og Jay siger nej tak.
2: God weekend. Her er ugens fredag.

Pen, nej tak, den her uges fredagsslasker. Og en trafikal melding, der er cirka 20 minutters ekstra rejsetid fra sammenflætning ved Herning Motorvejen hen til sammenflætning ved Skyby Grenå Motorvejen E45. Altså cirka 20 minutters ekstra rejsetid fra sammenflætning ved Herning Motorvejen hen til sammenflætning ved Skyby og Grenå Motorvejen på E45. De forventer, at det her det er overstået i løbet af eftermiddagen.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

10 ud af 10 her på ABC, og ved du hvad det også bliver? Det bliver 10 ud af 10 den 11. juli på stranden i Grenå, hvor lige præcis bagtropper op med alt det bedste i hele verden. Hop ind på beachparty.dk, forsikre dig din billet, den koster kun 150 kroner plus gebyr.

0: udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer? Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Gnisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
2: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: Det her er Radio ABC.

succes, officiel fyraften. Hvor der er meldinger på sms'en om, at der er cirka 20 minutter ekstra rejsetid fra sammenflætningen ved Herning-motorvejen hen til sammenflætningen ved Skyby-Grenå-motorvejen E45. Altså cirka 20 minutter ekstra rejsetid fra sammenflætningen ved Herning-motorvejen til sammenflætningen ved Skyby-Grenå-motorvejen E45. Det er meldt ind på ABC Hotline, og har du lige præcis en trafikal melding? Så meld ind 28 36 12 12. Det er selv samme nummer, hvis du tænker, ah, jeg skal saftsuse med det der fredagstrack i playlisten. Bare brug telefonen.

The Second Voice, Let Me Be. ABC eftermiddag, nærmere bestemt en ABC weekend starter på vej til dig. ABC nyhederne senere programmet. Der kan du glæde dig til lidt sommer og varme i form af en fødselsdag, der skal fejres. Og du er inviteret til festen, men jeg tror i stedet for, at der er kage og flag, jeg tror nærmere, det er sådan noget sangria. Sangria, ja, det tror jeg er det rigtige. Og så er der hofter, der sidder løse. Ja, mere om det lidt senere. Først Tame Impala, Jenny Dracula.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. på ok.dk.
18: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu får Spentrup langt om længe fjernvarme fra forsyningsselskabet Verdu. Allerede om få måneder kan de første ejendomme i Spentrup nord for Randers slippe for den dyre gas. Over 580 husstande har allerede skrevet sig op til fjernvarme. Målet er at nå over 750 husstande frem mod 2029. Det sker som led i at skifte væk fra fossile brændstoffer og forøget forsyningssikkerhed. Udrulningen starter ved de nye boliger på Jennumvej. Hele Spentrup kobles på hovednettet via en 5,5 km lang forsyningsledning, der ventes at kunne styrke den lokale udvikling. Mette Frederiksen tager til kongen her i eftermiddag, efter at det står klart, at hun har mistet Moderaternes opbakning til at fortsætte som forhandlingsleder. Det fremgår af kongehusets hjemmeside, at den fungerende statsminister mødes med kong Frederik kl. 17.30 i Frederik den 8.'s palæ. Tidligere i dag har Lars Løkke Rasmussen været til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg, og efterfølgende meddelte han, at han ikke mener, at forhandlingerne fører nogen steder. Han ønsker Troels Lund Poulsen som ny forhandlingsleder. Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret sagen, og det har Venstres formand Troels Lund Poulsen heller ikke. Drag-performere skal anses som en gruppe, der er beskyttet mod forhånelse efter straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det har Østre Landsret fastslået i dag. Her blev en 47-årig VVS'er fra Slangerupegnen idømt 10 dagbøder af 500 kroner for en kommentar på Facebook rettet mod et drag-arrangement. Pædofili i børnehøjde lød hans kommentar til en artikel tilbage i foråret 2023. De tre landsdommere og de tre domsmænd var enige om, at fordi den såkaldte racismeparagraf blandt andet også omfatter forhånelse af personer på grund af kønsudtryk, ja, så er loven overtrådt.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en fredag aften med solrigt vejr. I nat også klart vejr, temperatur ned mellem 1 og 9 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 15 grader.

0: Christoffer, ham med gitaren. Tidligere etter. På ABC Top 50. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for i ABC i eftermiddag, hvor der indtil længe skal fejres en fødselsdag, hvor der er masser af sangria til. Ja, du skal bare blive hængende først. Bachi Bar, Safri Dubai og Take Me Away.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

på ABC, Disco Lines og Tinashe No Broke Boys. I dag, der har David Attenborough fødselsdag, han fylder 100. Men jeg vil næsten sige, at jeg har en større legende, der skal fejres lige om et øjeblik. Ja, og der skal sangria med til festen. Det er lige om lidt.

0: fandme sag.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spare Ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. Baby, yeah.
10: Vi giver dig hits.

Lige nu med en fødselsdag til dig. 51 år til en mand, hvor du er inviteret til fødselsdag, hvor der er masser af sangria, og en mand, som jeg nærmest ikke behøver nogen introduktion. Tillykke til Enrique Iglesias. Den artist, der har lagt længst tid eller flest gange på Billboard Hot Latin Songs Chart, det er Enrique Iglesias.

kan godt mærke, at det går i hofterne. Så ved du hvad? Det er fredag eftermiddag. Hæld noget sangria i glasset. Tag solbrillen på. Måske også lige finde sådan et par Bermuda-shorts. Hvad ved jeg? Sådan noget Billabong-shorts. Ja, kæmpe vibe. Og så skruer du op for fødselaren. 51 år til Enrique Iglesias. Lige nu med Bailamo.

0: den der stemning, den stopper bestemt ikke endnu.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
0: Om et øjeblik en hyldest til det, vi alle sammen elsker, og det, vi alle sammen glæder os til.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
0: Ja, vi glæder os alle sammen til den danske sommer. Det gør Tobias Rahim og Birthe Kær også. Den danske sommer ligger klar i playlisten. Det er lige om lidt. Først et smut tilbage til 2014. Det er Kesha og Hideaway. God eftermiddag.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Hent så i karavanen, det er Jan.
2: Hej far, det er Naja.
1: Ringer du nu også? Hvad så da?
2: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
1: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
2: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
1: Glas, ja. Nye tallerkener
2: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
1: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
2: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
1: Jo, det må vi se på.
2: Det eneste, du snart kan huske, er...
1: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
4: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning. Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
3: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.
6: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Sofie 1998 bagover Svea S slår op, og før det Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Man siger altid, at penge ikke hænger på træerne, men her i ABC i eftermiddag, så hænger hits på træerne. Jeg ved ikke rigtigt, om det hang sammen. Til gengæld så lover jeg, der er masser af hits. Lige nu Gops og Rasmus Seebach, teamet op med Ankerstjerne. 1000

0: en forventning om at lave hits.
1: Ja, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit

Dima, Moonlight, Radio ABC, vi giver dig hits, og det var faktisk alle de hits, jeg havde til dig de sidste 4 timer. Bare rolig, hitsene fortsætter i form af Dance-charten, hvor Morten han står klar her efter klokken 18. Mit navn, det er Emil, tilbage i en anden nedtælling i morgen fra klokken den slår 14, ABC Top 50.

0: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
1: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: hovedet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: 78% af de unge i Randers Kommune blev konfirmeret sidste år, og det placerer kommunen et pænt stykke over landsgennemsnittet, der ligger på 64%. Det viser en ny kortlægning. Også Favrskov og Syddjurs er på 78%, mens Norddjurs med 67% kun er lidt over landsgennemsnittet. Kortlægningen peger på, at det særligt er i og omkring de større byer, at unge vender konfirmationen ryggen, mens traditionen holder stand i landkommunerne. I Jylland konfirmeres 72% af de 13-15-årige. På Sjælland er det kun lidt over halvdelen, nemlig 54%. Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Billetterne til festivalen Smukfest er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside har i flere tilfælde snydt billetkøbere med falske billetter. Den falske hjemmeside har domænenavnet smuk-shoppen.dk. Det skriver mediet Tjek Det. Den har været aktiv siden 22. april, og den ligner den officielle side med samme adresser, det ægte Smukfest-logo og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Smukfest er bekendt med sagen og advarer gæsterne om svindelnumrene. Svindlen starter typisk på Facebook, hvor personer, der ønsker at købe billetter, opsøger folk, der hævder at sælge dem.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi klart vejr med temperaturer mellem 1 og 7 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen mere skyde og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: weekend på ABC.
1: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
2: Det er fredag aften, klokken har passeret 18, og så er der 8 timers fest her på ABC. ABC Party Night skulle i gang. Først med den danske dance chart, så får du Warm Global Dance Radio charten, og så er der som altid Party Night Megamixes fra nogle af verdens bedste DJ's. Men lad os først se på, hvad de danske DJ's mener er de største hits lige nu. Og hvor det i sidste uge var David Guetta og Jennifer Lopez, som indtog førstepladsen med Save Me Tonight. Vi får se, om de er der igen i denne uge. Nye sange er fundet vej til listen, og vi starter på plads nummer 48. Det er ned fra sidste uges 30. plads. Teddy Swims seneste, Mr. Know It All.
0: Dance charten på ABC.
1: Nummer 48.

0: Det var en nyhed i sidste uge på plads nummer 46. Så det går langsomt op af en plads op for Rosa og Arti Arti til 45 med Bliv Hvor Du Er. Og så kommer vi til den første nyhed i denne uge. Det er mere dansk musik. Det er en sang, der har været ude i noget tid. Men det er først nu, den har fundet vej ind på Dance-charten. Sig velkommen til Apaka og Flue i et spil.
1: Dance-charten på ABC

0: Larsson vender tilbage med hendes hit Midnight Sun på plads nummer 42. Indtil videre, ja, så har hun peaked på en 20. plads her på den danske dancechart med sangen her. Morten her, og nu gør vi et reklamebreak, og så er vi videre om et øjeblik med plads nummer 41, hvor vi skal høre norske Kygo, Khalid og Griffin tilsammen på Save My Love.
1: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Party bowling med rød kegle.
11: Dance charten på ABC.
12: Nummer 41.

0: Bailey Jane og Cascada teamet op sammen for at nyfortolke Diana Ross' Upside Down, der er blevet til Boy You Turn Me. Vi finder det i denne uge på den danske dansk-chart på plads nummer 39 op for sidste uges 48. Og så til en sang, som har været med os nu i 27 uger, peaked på en førsteplads. Det er dog noget af en nedtur i denne uge fra 16 til 38 for Taylor Swift og The Faith of Ophelia.
1: Dansk-charten på ABC. Nummer 8.

0: lige en enkelt plads ned i denne uge for Sverige, så Sigvard Lysenet, der går fra 36 til 37. Og på plads nummer 36 i denne uge, ja, der er der mere dansk. Det er også en nedtur, men fra 22 til 36. Om et øjeblik, Emil Kruse, Oka Oka og Anton Edwards med Copenhagen City.
1: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
2: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.

0: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
1: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med rød kegle. Dance charten på ABC.
2: Nummer 36.

0: Det er Morten her i gang med nedtællingen over, hvad de danske DJ's mener er de største hits. Hver uge så indrapporterer de til den danske dance chart, og den kan du så høre her i Radio ABC's Party Night hver eneste fredag aften fra kl. 18. Og du kan finde hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk. Det her, det var et tidligere ABC Power Hit. Plads nummer 34 ned fra sidste uges 19. plads. Joel Curry og Ra med Devotion, Sweetest Emotion. Et sang, der oprindeligt var et hit for Nomads i 1990. Vi skal videre op ad listen, og nu går vi ind i top 30. På plads nummer 30, ja, der er det Calvin Harris sammen med Kasabian og Release the Pressure.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 30.

0: på det tyske marked her i Danmark på plads nummer 29 på den danske dancechart med Gosh I Love It, en enkelt plads ned ad listen i denne uge. Nu mere dansk og også sunget på dansk. Det er Top Gun, der tager os videre og går fra 31 til 28 i denne uge med alle pigerne herinde.
1: Dancecharten på ABC nummer 28.

0: to danske sange om pigerne. Her var det Arty Arty The Ice Kid på plads nummer 27. Og om lidt, så skal vi have et lyt på det nye ABC Power Hit. Det er også dansk, og det kommer faktisk fra en pige, eller i hvert fald en dansk kvindelig artist. Det kan du godt glæde dig til. Men først, så skal vi have placeringerne 23 og 22. Og på 23. pladsen i denne uge, ja, der er det Juste, Jack Styles og Jon. Turn the lights off.
1: Dance charten på ABC. Nummer 23.

0: 80'ernes store popdronning Madonna er vendt tilbage her i 2026 med en række nye sange, og det her, det var en nyhed på dancechartens plads nummer 22. Hun er teamet op med Sabrina Carpenter på tracket Bring Your Love. Morten her, nu sætter vi lige listen på standby. Vi skal have et lyt på det nye ABC Power Hit. Og det kommer faktisk fra en af de artister, du kan opleve lørdag den 11. juli på stranden i Grenå. Ja, til ABC Beach Party. Vi glæder os til at præsentere dig for Darlin på stranden, og nu som det nye power hit ude i dag med den her, der hedder Det Hele Værd.
1: A-A-B-C Power Hit, Power Hit.
2: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: Darling med det nye ABC Power Hit. Det er hele værd. Og som hun selv sagde, det her det er sådan en lille sommerting, og det gælder også om at nyde det. I dag og i morgen, der er det sådan en dejlig forår, og det smager lidt af sommer, så bliver det noget mere trist i næste uge. Men skal vi ikke alle sammen blive enige om, at når vi når frem til ABC Beach Party, hvor Darling jo altså også optræder, så er sommeren på sit højtryk. Du kan læse meget mere om sommerens fedeste fest i hvert fald på beachparty.dk. Det er også her, du kan købe din billet i forsalg til kun 150 kroner plus gebyr. Vi er i gang med den danske dance chart i ABC Party Night. Om lidt skal vi ind i top 20. Og på 20. pladsen, der kan du glæde dig til at høre Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
21: I Føtex bager vi til dig.
0: Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
21: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

Hej med dig, det er Morten her i fuld gang med den danske dagens chart. Som vanligt fredag aften i ABC Party Night. Og vi er lige kommet forbi 19. pladsen op fra sidste uges 24. Det er Blaster Jacks, der har nyfortolket 0'er-klassikeren fra Kate Ryan. Nemlig Déchanté, som nu er blevet til Déchanté 3000. Videre op ad listen, og på 18. pladsen, der går det to op i denne uge for Alex Warren med Fever Dream.

0: så jeg tager et pænt hop op af den danske dance chart i denne uge. Fra 29 til 16 bedste placering indtil videre for tracket Magnetic. Og lad mig lige minde om, at den danske dance chart, som vi er i gang med nu, det er faktisk bare en ud af i alt 5 hitlisteprogrammer, som vi har haft hver eneste weekend her på ABC. Når vi er færdige med dance charten, så følger Warm Global Dance Radio Chart. Det er en nedtælling over de 20 mest spillede dance tracks på alverdens radiostationer. I morgen eftermiddag, så er Emil klar med ABC Top 50 fra 14 til 18. Og fra 18, der skyder vi så lørdagens udgave af Party Night i gang med Dance 50 mixshowet over de 50 største europæiske klubhits. Få så endelig søndag aften fra 18 til 20 og giv dig de 30 mest spillede sange på britisk radio i The UK Charts. Men lige nu, der er vi altså i gang med dance charten, og på 15. pladsen skal vi nu høre samarbejde mellem Afrojack, Sia og David Guetta. Det er tid til Awake Tonight.
1: Dance charten på ABC
2: nummer 15.

0: Den danske dans chart med Blæst, og der sang Forever på 14. pladsen for et øjeblik siden. Og så her, ja, genbrug er godt, og Justin Bieber er jo altså blevet populær med et track, han oprindeligt lavede sammen med Nicki Minaj i 2012, på grund af en optræden på Coachella, som så gik viral. Beauty and a Beat hitter igen i 2026. Vi nærmer os toppen af, hvad de danske DJ's mener er de største hits. Om et øjeblik, så er vi videre med Milky, og det er også genbrug, for det var også en sang, der var ude for mange år siden, i starten af nullerne. Men nu er Just the Way You Are tilbage, og vender tilbage som en re-entry på dance-charten på en 9. plads. Og det er på grund af, at der på det seneste er kommet et remix fra David Guetta. Det får du om et øjeblik.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Denne uge til Netto.

0: pris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle. Dagens charten på ABC nummer 9. And it goes...

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.
0: Dansk charten på ABC nummer 8.
2: Min krop

Det går tre pladser ned i denne uge, fra 5 til 8 for Søren Toppegård Lund. Og før vi går hjem, Danmarks bidrag til det internationale Melodi Grand Prix. Og det er jo altså i næste uge, at det går løs. Vi er med i den anden semifinale, som finder sted torsdag den 14. maj. Og så får vi se, om vi kvalificerer os videre til hovedfinalen næste lørdag, altså lørdag en uge den 16. maj. Det foregår i Wien, Østrig i år, og ja, vi krydser naturligvis fingre for Søren. Og nu fortsætter den danske dance chart faktisk med endnu en Melodi Grand Prix-artist. En dansk artist, der i 1989 opnåede en fornem tredjeplads ved det internationale Melodi Grand Prix med sangen Vi maler byen rød. Og så har du sikkert gættet, at det nu er tid til Birthe Kjær her i duet med Tobias Rahim på Den Danske Sommer. Dance charten på ABC nummer 7.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: nummer også. Tidligere etter på den danske dance chart. I denne uge fra 3 til 6 med I Just Might. Morten her. Nu gør vi et break, og så er vi klar med finalen. De øverste placeringer i denne uge. Vi fortsætter om et øjeblik med en sang, der har gevaldig fart på op ad listen. Den kom ind som en nyhed i sidste uge på 14. pladsen og stryger altså op til en 5. plads i denne uge. Det er duetten mellem Burhan G og Medina, du skal høre om lidt. Gemt dit nummer.
1: Askepot The Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Miland, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical fyldt med magi, humor og romantik.
2: Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
3: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Randers FC spoler filmen tilbage.
5: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
4: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
5: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
4: Og det er sådan, det bliver.
5: Køb billet til kun 20 kroner
4: på randersfc.dk.
6: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
7: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariager Vej Randers, Partybowling med rød kegle.
9: Dance charten på ABC nummer 5.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: samarbejde med GF Forsikring Aarhus,
1: Trafiltips,
0: Kult
1: og Krifa.
2: Dagens charten på ABC nummer 4.
1: Du lytter til ABC.
0: Vi giver dig

0: Der er altså ikke de store forandringer her i toppen af den danske dance chart i denne uge i forhold til sidst. Her var det nemlig endnu en gang på anden pladsen Bob Sinclair og Kaisers nyfortolkning af 80'er-hittet I Can't Wait. Og det betyder endnu en uge som nummer 1, David Guetta og J-Lo med Save Me Tonight.
1: Dance charten på ABC nummer 1.

0: De gør det igen, indtager førstepladsen. Det her er det track, som de danske DJ's mener, der er det største hit i øjeblikket. David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Og ja, det er et super catchy nummer, som vi måske også skal høre nu her snart, fordi om et øjeblik, så går vi i gang med Warm Global Dance Radio Charten. Og det er jo altså de 20 mest spillede dance tracks på alle radiostationer i hele verden. Paul Rudd er din vært, og vi sætter showet i gang lige efter reklamerne. Så bliv her på ABC.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Du håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrows til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
13: Velkommen på ABC.
14: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
13: Det her er ABC Party Night.
14: Radio ABC Party Night.
13: Med Morten.
15: Og tak fordi du hænger ud her med mig denne fredag aften. Fantastisk aften i øvrigt, hvor vi nu er klar med Warm Global Dance Radio Charter. Det er jo altså en nedtælling over de 20 mest spillede dance tracks over hele kloden. Vi giver ordet og styringen til Paul Rudd.
16: Welcome. Are you ready for this? Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. One, two, three. Your essential guide to the world's hottest tracks. Hottest tracks. Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
17: Top 20 dance tracks on air.
18: The Warm Global Dance Radio Chart.
16: Brought to you by Syndicast.
19: Yes.
16: The countdown starts now.
20: Welcome along, I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor, brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, Kygo, Khalid and Griffin, Save My Love. At 9, Mal P, Neck. At 8, Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. At 7, Gordo and Renier, Loca Loca. At 6, Prosper and Clooney, Free Your Mind. At 5, Fisher and Tones and I, Favour. At 4, Milky and Mulgrave, Just the Way You Are. At 3, Calvin Harris and Kasabian, Release the Pressure. At 2, Bebe Rexha with New Religion. And last week's number 1, Another and 54 Ultra. Talk to you.
0: This is the Warm Global Dance Radio Chart.
20: So let's see how things look this week as we go into the brand

0: ABC Party Night med den første halvdel af Warm Global Dance Radio Chart i denne uge. Paul Rudd, han tager dig videre om et øjeblik med top 10, 10 største dance tracks over hele kloden om lidt.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hensøj Caravan, det er Anne.
12: Hej far, det er Thea.
11: Hej min pige. Er der sket noget?
12: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
11: Ja.
12: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
11: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
12: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
11: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
12: Så er det jo bare at sige.
11: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
13: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
14: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
15: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
16: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
15: Tak fordi du handler i Auning.
17: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers, Partybowling med Rød Kegle.
18: Det her er Radio ABC.
17: Party Night.
18: Party Night med Morten.
0: Hvor Paul Rudd nu er klar med top 10 af denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart.
19: Warm Global Dance Radio Chart.
20: Hi, I'm Paul Rudd and we're about to go into the brand new top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
21: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
20: At number 10, up 4 places this week and breaking into the brand new top 10, it's the Bowser with Magnetic.

0: hits records across global radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Det var denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart her i ABC Party Night. Tak til Paul Rudd. Så er vi jo lidt klar med vores Party Night Megamixes, og den første til at underholde dig, det er Benji Up Sweden. Så bliv hængende.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil lære at få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
16: Carglass Replace. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension.
0: Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
25: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
26: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
28: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
29: Hvad lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
28: Vasa. Go hard.
30: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
31: Askepot The Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Milland, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical fyldt med magi, humor og romantik.
32: Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
33: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
34: Randers FC spoler filmen tilbage.
35: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
36: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
35: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
36: Og det er sådan, det bliver.
35: Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
37: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
38: Velkommen på ABC.

you know we're still young, we're still.

0: City of Sweden. Vi fortsætter om lidt med Sam Felt. Lige her på ABC.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
4: Du lytter til ABC.
3: Du lytter til Radio ABC.
4: Party Night med Morten.
5: Hvor du den næste time nu bliver underholdt af Sam Felt, for det er tid til Heartfelt Radio.
6: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest,

0: lørdag aften her i Party Night på ABC. Og det her, det var Sam Felt. Om lidt er vi klar med Lucas and Steve.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Så. Ost. Skinke. Agurk.
14: Far, der er ikke noget brød i.
13: Nå nej.
15: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
18: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
19: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Life is simple, life is free.
2: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hinsøj Caravan, det er Jan.
11: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
10: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
11: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
10: Det har jeg altid.
11: Selvfølgelig, fortæl.
10: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
11: Ja, det er rigtigt.
10: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
11: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
10: Det har vi jo næsten lige gjort.
11: Åh ja, men så siger jeg bare, Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
12: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
13: Velkommen på ABC.
14: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
13: Det her er ABC. Party Night.
14: Radio ABC Party Night.
13: Med Morten.
15: Og frem til midnat, ja, der står den nu på Lucas and Steve.
16: Welcome to a new episode of Lucas and Steve Radio.
17: Yo guys, what's up? Welcome to a brand new episode of Lucas and Steve Radio.
18: Last weekend we celebrated King's Day in the Netherlands, and to those who don't know exactly what that is, the whole country turns into a festival. Played a couple of parties, among which is our own event, our own festival actually in the city that we're from, Maastricht, at the Vrijthof, the biggest square in the city. For all the content about those festivals, check out our social media to catch the vibes. We are going to kick off with the new A-Lock and Khalid, Dive Into Me. This is the Club Mix and Lucas and Steve Radio.
16: Lucas and Steve.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk. Du skriver.

To the beat.

0: Anmasse.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer, myrer, myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Radio ABC Party Night.
1: Med Morten.
2: Vi er nået til det sidste mixset i aften. Jeg siger tak, fordi du var med. Og har du lyst, så er jeg tilbage igen her på Radio ABC lørdag aften fra klokken 18 med en ny omgang ABC Party Night. Vi slutter som altid af med Ibiza World Club Tour Radio Show. Og i denne uge, ja, der er du i den næste time underholdt af Robin Schulz.
0: ABC.